0: Aito iskelmän FinHits perjantai.
1: Kuin varkain sydämeni vei. E viva Espanja.
0: Tunti FinHitsejä.
2: Elämää ei sen enempää. Myös päivät nää kerran häviää.
0: Aito iskelmän FinHits perjantai. Perjantaisin kello 21.

Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa.

Aito iskelmän tämän viikon kesäbiisi on Katri Helenan Katson autiota hiekkarantaa. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito iskelmä.

Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito Iskelmää Supla-äpin kautta.

0: Aito iskelmän kesä. Kesäaamuissa seurassasi Krista Bars.
1: Koko heinäkuun bongataan viikoittain vaihtuvaa kesäbiisiä. Jos onnistut bongaamaan kesäbiisin, osallistut perjantain arvontaan, jossa palkintona on kesäkassi huippupalkintojen kera. Ja pääpalkintona komeilee tänäkin kesänä Aito iskelmän upea keltainen jopo. Hyppää kuulolle!
0: Aito iskelmän kesä. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista kesäseuraa.

Aito iskelmän tämän viikon kesäbiisi on Katri Helenan Katson autiota hiekkarantaa. Pysy kuulolla, bongaa, soita ja voita. Aito iskelmä.

0: Aito iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus jatkuu koko heinäkuun. Tämän viikon kesäbiisinä soi Katri Helenan Katson autiota hiekkarantaa.
1: Katson autiota hiekkarantaa.
0: Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 7 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020-343-200 ja voit päästä mukaan arvontaan, jonka pääpalkintona on Aito iskelmän keltainen jopo. Luvassa myös viikkopalkintoja, jotka vievät sinut kesän huipputapahtumiin. Bongaus onnea ja eniten aitoa.

Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa.

Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä. For inspiration.

Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito Iskelmää Supla-äpin kautta.

0: Aito iskelmän Finhits perjantai. Tunti Finhitsejä. Virittäydy viikonloppuun kello 21. Aito iskelmän Finhits perjantai. Äidin pikkupojat, apinamiehet ja kesän lapset. Aito iskelmä virittää perjantaitunnelmaan Finhitseillä. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili!
9: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
13: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
12: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
13: Aha.
12: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
14: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
15: K-auto. Miten voi...
16: Yli 5 kesäisen kaaran huot. Isi saanhan.
15: Jaha, päiväunilla vai?
16: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
15: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
17: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
18: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
19: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
20: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
21: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
22: Tunteiden paloa mailan varressa.
23: Merkki päällä, siitä lävätään.
22: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
23: Eteni ja lähtee tiukka tilanne.
22: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
23: Huhhuh, sentään mitä peliä.
22: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
24: No hei rakas.
25: Olko Prismassa?
24: Täällähän minä.
25: Hyvä.
24: Mikäs tällä kertaa hätänä?
25: Ei niin mikään.
24: No mitäs nyt niin?
25: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
24: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
25: Teemme niin.
24: No hyvä.
25: On.
26: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokauppa.

hän. Sait mut uskomaan hän. Sait mut toivomaan hän. Ja vielä enemmän. Hän. Sait mut nauramaan hän. Sai mut laulamaan hän, antoi mulle sävelmän. Hän.

några mannen sa mut laulamaan hän antoi mulle sävel.

Aito iskelmäfestivaali on juhlittu. Kiitos kesän aidosti hyvän tuulisin yleisö ja esiintyjät. Nähdään Porissa jälleen ensi vuonna.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Mikä se siellä lentelee?
1: Halo?
2: Onko kesän ensimmäinen korko?
1: Herätys!
2: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
3: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.

0: Suolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista, mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
1: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
0: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
2: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessä maku.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
4: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Munkin pitäisi taas pestä auto.
6: Tarviiko apua?
5: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
6: Pois alta!
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
10: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
9: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
11: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.

0: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
1: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
2: No hei rakas.
3: Oletko Prismassa?
2: Täällähän minä.
3: Hyvä.
2: Mikäs tällä kertaa hätänä?
3: Ei niin mikään.
2: No mitäs nyt niin?
3: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
2: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
3: Teemme niin.
2: No hyvä.
3: On.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeää.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: Jos saisit kuulla, mitä tein.
0: Ja tuoreimmat iskelmät.
3: Sulla ja Niina loi tulla. Nyt oot viisaaksi tullut. Pidät kurissa huulet ja haaveet.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmä.
1: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
2: Määränpäänä rengas, Senter.
3: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
5: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
4: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
6: Go-auto, miten voin auttaa?
7: Mikä se siellä lentelee?
6: Halo?
7: Onko kesän ensimmäinen korko?
6: Herätys!
7: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
6: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
8: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
0: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
9: Ei hätää!
10: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
11: Tää hyvältä näyttää!
12: Hei Persilja!
13: Moi Meirami!
12: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
13: Tiedän, Juisi hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
12: Ah, siisi! Oksasen puutarhan Juisi! Siis Juisi!
13: Sisi!
14: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
15: Halo?
16: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi eukon kantokisoihin.
15: En mä nyt.
17: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
18: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
19: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
2: Keski- ja Etelä-Eurooppaa kurittaneet hurjat helteet ovat siirtyneet kohti itää. Unkarissa koettiin eilen mittaushistorian lämpimin lukema, kun lämpötila nousi Pohjois-Unkarissa 42 celsiusasteeseen. Ennätys rikkoutui myös Tšekissä, jossa mitattiin sunnuntaina 41,9 astetta. Mittaushistorian lämpimin päivä on viime aikoina koettu myös Tanskassa ja Ranskassa. Lisäksi kesäkuun lämpöennätys on rikkoutunut ainakin Itävallassa, Iso-Britanniassa, Alankomaissa, Sveitsissä ja Espanjassa. Venäjä on päättänyt sulkea rajanylityspaikkoja Suomen, Latvian ja Viron vastaisilla rajoillaan. Asiasta kertoo Venäjän valtiollinen uutistoimisto TASS, jonka mukaan kyse on rautatieliikenteen rajanylityspaikoista. Sulut koskevat kaikkia henkilö-, rahti- ja tavaraliikennettä. Venäjä ei kuitenkaan ilmoittanut sulkemansa Buslovskajan eli Loukon rajanylityspaikkaa, jonka vastinpari Suomen puolella on Vainikkalan raja-asema. Rajanylityspaikan läpi kulkee suuri osa Venäjän ja Suomen välisestä rahtiliikenteestä. Euroopan suurmaista kenties isoimpana suosikkina jalkapallon MM-turnaukseen lähtenyt Ranska eteni 16 parhaan joukkoon vakuuttavasti viime yönä, kun Ruotsi kaatui maaleen 3-0. Maaleista kaksi teki Ranskan supertähti, kapteeni Kylian Mbappé. Turnauksen musta hevonen Norja löi norsunluurannikon Erling Haalandin 2-1 voittomaalilla.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sään tarjoaa kaalimato.com ja Woomismoots.
2: Keskiviikko näyttää Forecan mukaan suuressa osassa maata aurinkoiselta. Maan länsiosissa sekä Lapissa voi tulla paikallisia sadekuuroja. Myös ukkonen voi jyrähdellä. Hellelukemiin saatetaan yltää aurinkoisilla alueilla maan lounaisosissa. Muualla maassa lämpötila on laajalti 20-25 asteen tuntumassa. Lapissa lämpötila jää 15-20 asteen tuntumaan.
0: Sään tarjosi iloa ja pirteyttä hehkuva monikäyttöinen Woomismoots. Yksin oikeudella vain meiltä. Kaalimato.com.
3: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
4: Ilta-Sanomien uutissähkeitä taas jälleen tunnin kuluttua taajuudella. Kellon viisarit ovat ohittaneet aamu 7. Moikka! Hyvää huomenta! Kiva, että oot siellä kuulolla. Krista täällä valmiina pitämään susta hyvää huolta seuraavat 4 tuntia. Mahtavaa, että oot valinnut Aito iskelmän taajuudeksesi. Ja tiedätkö, sehän kertoo sinusta muun muassa sen, että sulla on ihan äärettömän hyvä musiikkimaku. Ja nyt sitä sun musiikkimakua tässä kuule vähän hivellään ja hemmotellaan. Täällä olisi tulossa Kaija Koota, Komioita, Eppuja ja... Mitäs sanoisit, jos otetaan tämmöinen pieni aamusaunatuokio tässä nyt? Kello on kuitenkin jo ohittanut tässä niinku 7. Eli Kain Barban vastuu soi tässä.
1: Aito iskelmän kesäaamu. Seurassasi Krista Bars.

0: Saunaa.
1: No niin, sitten jäähylle. Hei, oikein hyvää huomenta, kello kohta 10 minuuttia yli 7. Krista täällä pitämässä sinulle seuraa. Hei, tässäkin lähetyksessä jossain vaiheessa mä laitan soimaan ennen kello 11 Katri Helenan Anna mulle tähti taivas. Ja silloin sun kannattaa soitella tänne päin. Numero 020-343-200. Jos mä vastaan just sun puheluun, sä saat nimes listalle, mistä arvotaan yli huomenna voittaja, jolle lähtee Aito Iskelmän kesäkassi. Ja kysymys ei ole nyt mistä tahansa kassista kuulee. Ensinnäkin se itse kassihan on todella hieno Aito Iskelmän logoilla varustettu kangaskassi, joka siis kuka ties, saattaa olla keräily harvinaisuus kuule

0: oot mukana tuossa kassiarvonnassa, niin oot sitten myös mukana aito iskelmän tässä jo perinteeksi muodostuneessa jopo fillareiden arvonnassa. Me arvotaan tuommoinen hieno kirkkaan keltainen jopo sitten kaikkien kisaajien kesken tuossa elokuun alkumetreillä, että sinne asti pitää sitten sitä jännitellä. Eli kun Katri Helenan katsonautiota hiekkarantaa soi taajuudella, niin sitten soittaa tänne päin numeroon 020 343 200. Hei, bongaus onnea nyt sinnekin vaan.
1: Aito iskelmän kesäaamu. Studiossa Krista Baars.
0: Mike Oldfieldin Moonlight Shadow-kappale tulossa hetkisen kuluttua. Siinähän mukana tietenkin räppäämässä Maggie Rileyä. Tämä kappale ei kauheasti esittelyä kaipaile, mutta sanotaan silti. Eput ja kun olet poissa.

0: Maggie Riley ja Mike Oldfield ja Moonlight Shadow soi tässä. Hei, hyvää keskiviikko huomenta. Kello kohta parisenkymmentä minuuttia yli 7. Mitenkäs maailma makaa siellä päin vastaanotinta? Onko aamu lähtenyt hyvin käyntiin? Toivottavasti näin on asiat. Minä käyn nyt hakemassa tuossa ison kupin mustaa kahvia. Ja sitten laitan soimaan semmoisia kappaleita, jotka ainakin meikäläisen vienyt todella vahvasti tuonne viime viikonloppuun Aito Iskelmän festareille. Tässä olisi nimittäin tulossa Kaija Koota, Kuka keksi rakkauden. Kyllä, kyllä, se kuultiin se kappale siellä. Ja Komioiden Lululai-ralli tulossa myöskin, ja Komiat heitti todella huikean keikan Porissa. Ja mä pääsin itse asiassa Komioita hieman haastattelemaan siinä sitten heidän keikan jälkeen, kun siinä oli sellainen meet and greet-tapahtuma, missä fanit pääsivät ottamaan selfieitä Komioiden kanssa ja jutustelemaan kundien kanssa. Ja mä sitten kysyin siinä jälkikäteen, että miltä se tuntuu, kun fanit tulee niin lähelle, että alkaako koskaan ahdistaa, että tuleeko porukka vähän liian iholle. Palataan hei tohon ihan hetkisen kuluttua.
1: Aito Iskelmän kesä. Kesäaamuissa seurassasi Krista Bars.
0: Koko heinäkuun bongataan viikoittain vaihtuvaa kesäbiisiä. Jos onnistut bongaamaan kesäbiisin, osallistut perjantain arvontaan, jossa palkintona on kesäkassi huippupalkintojen kera. Ja pääpalkintona komeilee tänäkin kesänä Aito Iskelmän upea keltainen jopo. Hyppää kuulolle!
1: Aito Iskelmän kesä. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista kesäseuraa. Aito Iskelmä.
2: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
3: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
4: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
5: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes.
6: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
7: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
8: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi / Helsinki Cup. Fortum.
9: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
10: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
11: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
13: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
14: No hei rakas.
15: Oletko Prismassa?
14: Täällähän minä.
15: Hyvä.
14: Mikäs tällä kertaa hätänä?
15: Ei niin mikään.
14: No mitäs nyt niin?
15: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
14: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
15: Teemme niin.
14: No hyvä.
15: On.
16: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Aito iskelmä.

0: Mieletöntä menoa tässä Komioilla ja Lululai. Komiot tosiaan heitti upean keikan Aitoiskelman festareilla Porissa lauantaina. Me oltiin itse asiassa toimituksessa järjestetty tämmöinen pikkiriikkinen yllätys Komioille. Kun saattoit ehkä huomata noissa uuden musiikin kilpailuissa, niin tuolla Lululain aikana niin oli se idea, että yleisö heiluttelee tämmöisiä huiveja ton kappaleen tahdissa. Niin me oltiin käyty jakamassa Komioiden yleisöön semmoinen satakunta keltaista huivia. Ja ei kerrottu Komioille yhtään mitään. Ja sitten kun toi Lululai-kappale lähti vikana biisinä soimaan, niin sitten yleisöstä kaivettiin ne 100 huivia esiin ja heiluteltiin niitä kundeille. Ja niiden ilmeet oli aika mainiot ja heidän rumpali Eerokin tuli sanomaan sitten keikan jälkeen, että ei jumalan kekka, että nyt kyllä taisitte jymäyttää meitä, että ei varmasti ole kaikki tuoneet kotoa keltaisia huiveja, että nyt ei voi olla sattumasta kyse. He on tosi mainioita tyyppejä, Komiat, ihania, jalat maassa olevia, hauskoja, lahjakkaita kavereita. Ja ton keikan jälkeen oli sitten tämmöinen meet and greet -tapahtuma siellä festareilla, missä fanit sai käydä sitten pikkasen jututtamassa herroja ja ottamassa niitä selfieitä. Ja mä pääsin sitten sen jälkeen haastattelemaan heitä ja kysyin, että miltä se tuntuu tavata faneja.
1: Tunnelmia Porin Aito Iskelmäfestivaaleilta.
2: Miltä se tuntuu, kun fanit tulee tähän ja jonottaa, että he pääsisivät teidän kautta selfieitä, niin tuleeko koskaan semmoinen ahdistunut olo vai miltä se tuntuu?
3: No varmaan se riippuu oikeasti päivästä, koska kaikki ymmärtää sen, että on erilaisia päiviä ja erilaisia niin kuin, tavallaan tilanteita, mutta me ollaan tehty sitä myös jo aika kauan, että ei se ole, totta kai se määrä on ehkä kasvanut ja ehkä nämä tilanteet on vähän silleen muuttunut ja voi olla, että ehkä ihmisten silmissä, joidenkin silmissä, niin meidän asema on vähän muuttunut, mutta me ollaan tehty sitä oikeastaan lähes alusta asti ja me tykätään ihan tavata meidän ihmisiä, jotka kuuntelee meidän musiikkia.
2: Millaiset kesäterveiset haluaisitte lähettää tähän loppuun Aito Iskelmän kuulijoille?
4: No tietysti, että oikein mahtavaa kesää kaikille ja käykää livekeikoilla, tapahtumissa ja lavatansseissa ja mites se menikään, syökää jäätelöä. Niin. Ja kuunnelkaa radiota. Se on mökkilaiturilla parasta.
2: Mitä kanavaa?
4: Aito Iskelmä.
1: Aito Iskelmä-festivaali on juhlittu. Kiitos kesän aidosti hyvän tuulisin yleisö ja esiintyjät. Nähdään Porissa jälleen ensi vuonna.
0: Tässä tosiaan äänessä Komioiden solisti Aleksia, rumpali Eero. Hei, Johanna Kurkelan rakkauslaulu tärähtää kohta soimaan taajuuksilla ja tämähän on tietenkin nyt Hassisen kone. Veikkaanpa, että sulle käy sama kuin mulle, että pikkasen alkaa jalat vispaamaan tässä pöydän alla, kun tätä kuuntelee. Ja se on hyvä niin, lähtee veri kiertämään. Hei, kello viisarit ovat ohittaneet 7:30. Kuuntele Aito Iskelmää ja Krista täällä sun kaverina. Hyvää huomenta.

0: Johanna Kurkelan rakkauslaulu. Hei, vielä ei ole soinut Katri Helena, Katsonautiota hiekkarantaa. Kun se soi, niin soita meikäläiselle päin numero 020343200. Jos mä vastaan just sulle, niin saat nimes listalle. Mistä arvotaan perjantaina voittaja, jolle lähtee Aito Iskelmän kesäkassia, joka sisältää muun muassa kolmen päivän kahden hengen festariliput Tikkurilla festareille.
1: Aito Iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito Iskelmä.
2: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
3: Kaikkea on. Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
4: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
3: Ja miten olette...
4: Hop, hop, painaa.
3: Mitä ihmettä?
4: Kello käy, TikTok.
3: Herra budjettiministeri...
4: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
3: Mikä?
4: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
5: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Mä rakastan Eetu oikeesti, mutta mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
1: B-lytä. Sä oot auton ilman autohuolia.
0: B-lytä? Siis mitä?
1: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
0: Ai siinä kaikki?
1: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
2: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
3: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
2: Pondoraa!
3: Siis luuleeksä olevasi joku tartsan vai?
2: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora vois auttaa!
4: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
5: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
6: Hei sinä! Onko tää sun auto?
7: Joo. Mitä sä teet?
6: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
7: Kenen luvalla? Mitä listaa?
6: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
7: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
6: Ah, tässä on tyyppivika.
7: Mikä?
6: Tyyppivika.
8: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
9: Tunteiden paloa mailan varressa.
10: Merkki päällä, siitä lävätään.
9: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
11: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
9: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
12: Huhhuh, sentään mitä peliä.
9: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
13: No hei rakas.
14: Oletko Prismassa?
13: Täällähän minä.
14: Hyvä.
13: Mikäs tällä kertaa hätänä?
14: Ei niin mikään.
13: No mitäs nyt niin?
14: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
13: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
14: Teemme niin.
13: No hyvä.
14: On.
15: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

0: Niin. Lähtisitkö? Istuisitko? Pave Maija, sä lähtisitkö soi tässä. Hei, me ollaan menossa kovaa vauhtia kohti 8 uutisia. Ehditään tässä vielä kimpassa kuule luukuttaa Portion Boysin ja Kakerandelinin juhannusyö.
1: Aito iskelmän kesäaamu. Seurassasi Krista Bars.

0: Tämmöistä jälkeä tulee, kun portti on pois ja Kake Randaliin lyö hynttyyt yhteen. Venäjällä ennätysmäärä ihmisiä on hakenut tietoa siitä, milloin sota Ukrainassa päättyy. Tätä tietoa kyllä varmaan hakee moni muukin. Mutta tästä nyt ja muutamasta muustakin aiheesta lisää seuraavaksi Ilta-Sanomien uutissähkeiden muodossa.
1: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito Iskelmää Supla-äpin kautta. Aito Iskelmää.
2: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
3: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
4: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
5: Meri tiesi, kenet valitsi.
6: Meen edeltä.
5: Pelastetaan maailma.
7: Älä Majana!
4: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
8: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensi Launea.
8: Launea.fi.
10: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
11: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
12: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
11: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
12: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
11: Se on sitten jo toinen
12: ja
11: kysymys.
12: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
11: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
12: Eikä. Anna tulla.
11: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
13: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
14: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan kattella kämppiä. Eli oikotiirailla.
15: Oikotie, sut
16: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
1: Beellytä. Saat auton ilman autohuolia.
0: Autolla pois kuopasta?
1: Mm?
0: Eli nelivetoko?
1: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
0: Siinä kaikki.
1: Beellytä.
2: Tunteiden paloa mailan varressa.
3: Merkki päällä, siitä lävätään.
2: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteni ja lähtee tiukka tilanne.
2: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentään mitä peliä.
2: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa. Ilta-Sanomien uutiset.
5: Venäjä on päättänyt sulkea rajanylityspaikkoja Suomen, Latvian ja Viron vastaisilla rajoillaan. Asiasta kertoo Venäjän valtiollinen uutistoimisto TASS, jonka mukaan kyse on rautatieliikenteen rajanylityspaikoista. Sulut koskevat kaikkia henkilö-, rahti- ja tavaraliikennettä. Venäjä ei kuitenkaan ilmoittanut sulkemansa Buslovskajan eli Loukon rajanylityspaikkaa, jonka vastinpari Suomen puolella on Vainikkalan raja-asema. Rajan ylityspaikan läpi kulkee suuri osa Venäjän ja Suomen välisestä rahtiliikenteestä. Venäjällä ennätysmäärä ihmisiä on hakenut tietoa siitä, milloin sota Ukrainassa päättyy, kertoo venäläinen oppositiomedia Medusa. Haku tehtiin Venäjän suosituimmassa hakukoneessa Yandexissa viime viikolla yli 137 000 kertaa. Medusan mukaan määrä on sota-ajan korkein yhden viikon aikana. Hauista 13% tehtiin Moskovassa ja Pietarissa. Hakujen määrä on kasvanut samaan aikaan, kun Ukraina on tehnyt drooni-iskuja eri puolille Venäjää. Euroopan suurmaista kenties isoimpana suosikkina jalkapallon MM-turnaukseen lähtenyt Ranska eteni 16 parhaan joukkoon vakuuttavasti viime yönä, kun Ruotsi kaatui maalein 3-0. Maaleista kaksi teki Ranskan supertähti, kapteeni Kylian Mbappe. Turnauksen musta hevonen Norja löi norsunluurannikon Erling Haalandin 2-1 voittomaalilla. Eurojätit Saksa ja Hollanti putosivat turnauksesta edellisyönä.
2: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Sään tarjoaa kaalimato.com ja Woomismoots.
5: Keskiviikko näyttää Forecan mukaan suuressa osassa maata aurinkoiselta. Maan länsiosissa sekä Lapissa voi tulla paikallisia sadekuuroja. Myös ukkonen voi jyrähdellä. Hellelukemiin saatetaan yltää aurinkoisilla alueilla maan lounaisosissa. Muualla maassa lämpötila on laajalti 20-25 asteen tuntumassa. Lapissa lämpötila jää 15-20 asteen tuntumaan.
6: Sään tarjosi iloa ja pirteyttä hehkuva monikäyttöinen Woomi Smooths. Yksinoikeudella vain meiltä. Kaalimato.com.

0: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja uutisia taas jälleen tunnin kuluttua. Kelloviisarit ovat nyt ohittaneet 8 aamukasiin. Oikein hyvää huomenta. Se on heinäkuun ensimmäinen päivä ja muu on nuorukainen tuolla Kuopion suunnalla. Hänellä on tänään suuri päivä. Meidän vakikuuntelija Petrillä on tänään syntymäpäivät ja hän täyttää pyöreitä. 60 on tullut nyt mittariin. Aivan valtavan paljon onnea Petrille sinne ja minäpä nyt pikkasen poikkean tästä kaavasta. Se on nimittäin Mattila Milla, joka toivottelee noita toivekappaleita. Useasti toteuttaa siis, mutta nyt minä toteutan Petrin toiveen. Koska tämä oli minusta aika semmoinen niinku hauska biisitoive nyt tähän hetkeen. Kato, kun 60 tulee mittariin, niin silloin kannattaa laittaa Mattia Teppoa soimaan ja kuunnella Vauhti kiihtyy -kappaletta. Hei, paljon onnea Petri sinne. Hieno päivä.
1: Aito iskelmän kesäaamu. Seurassasi Krista Bars.

Kolmas nainen ja valehtelisin, jos väittäisin. Hei, oikein mukavaa keskiviikko huomenta. Se on ensimmäinen päivä heinäkuuta. Melkoista meininkiä. Musta tuntuu, että toi kesäkuu kesti ihan kokonaiset 2 minuuttia. Tuntuuko sustakin siltä? Näin se vaan kuule on, että aika se kuluu niin nopeasti, kun on niin kauhean kivaa. Tässä Simo Silmu.

0: nainen tummissa soi tässä. Riki Sorsan haaveissa vainko oot mun, olis tossa tarjolla hetkisen kuluttua. Sitä ennen ehditään istahtaa syntisen pöytään, syntisten pöytään, jonka Erika Wikman on meille kattanut. Temu tullit ovat nyt tästä päivästä lähtien käytössä, sillä halutaan nyt tällä tullimaksulla hillitä tätä Temurallia. Mutta kuka maksaa viulut tässä hommassa ja millaisista summista on kyse? Siitä jatketaan hetkisen kuluttua.
1: Kyllä mä muistan ennässä ajatella, että olihan meillä hirveä kilpailu Eppu Normaalin kanssa, että kumman levy myy nopeammin kultaa.
2: Pauli Pate Mustajärven syntymästä tulee 12. heinäkuuta kuluneeksi 70 vuotta. Aito iskelmä juhlii viime vuonna menehtynyttä laulajalegendaa soittamalla Paten suosituimpia kappaleita.
3: Mä olin sotamies.
2: Nyt on aika äänestää suosikkiasi Ikurin turbiinin soolotuotannosta ja Popeda-biiseistä. Osallistu äänestykseen osoitteessa supla.fi/aitoiskelma. Aito iskelmä.
4: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Muka

0: ikisessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
3: K-Auto, miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Ok, eli vain yksi appi.
3: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
5: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
6: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
8: Se on yllätys, arva.
7: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
8: Kyllä, ja hyvät kengät.
7: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
9: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
10: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
11: Onko sulla purkkaa?
12: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
11: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää on vadelma?
12: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
13: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
14: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
15: Meri tiesi, kenet valitsi.
16: Meen edeltä.
15: Pelastetaan maailma.
17: Älä Vajana!
14: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
18: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IK-holta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IK-H. Tekijöiden kauppa.
19: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
20: No hei rakas.
21: Olko Prismassa?
20: Täällähän minä.
21: Hyvä.
20: Mikäs tällä kertaa hätänä?
21: Ei niin mikään.
20: No mites nyt niin?
21: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
20: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
21: Teemme niin.
20: No hyvä.
21: On.
22: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi -verkkokaupasta.
23: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 19-23 astetta. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Kohtalaista itätuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.

Aito iskelmäfestivaali on juhlittu. Kiitos kesän aidosti hyvän tuulisin yleisö ja esiintyjät. Nähdään Porissa jälleen ensi vuonna.

0: Riki Sorsahan se tässä asialla. Hei, oikein mahdottoman mukavaa keskiviikkohuomenta. Krista täällä seuraa pitämässä Temu-rallia. Halutaan hillitä ja Temu-tullit ovat nyt tästä päivästä eteenpäin käytössä. Mitä se tarkoittaa käytännössä? No, tätä meille avaa nyt Ilta-Sanomat ja minä sitä avaan tässä nyt meille kaikille yhteisesti. Temu-tilauksiin, tai siis no, otetaan nyt ihan uudestaan, siis EUn ulkopuolelta tehtyihin tilauksiin tulee tullimaksu, kun sen ostoksen, niiden ostosten summa on sen 150 euroa enintään. Tämän tarkoitus olisi nyt hillitä tätä halpatuontia, etenkin kiinalaisista verkkokaupoista, kuten just Temusta tai Sheinistä. Tuo tullimaksu on 3 euroa ja se peritään tavara erittäin. Ja tavaraerä tarkoittaa keskenään samanlaisia tuotteita, joilla on sama tullinimike ja alkuperämaa. Tavaraeriä voi olla samassa paketissa useita. Mutta esimerkiksi samassa paketissa olevat vaatteet ja elektroniikka, niin ne on erillisiä tavaraeroja. No kuka sitten maksaa tässä hommassa viulut? No se on se verkkokauppa. Se voi periä tullimaksun erikseen tai sitten se voi sisällyttää sen tuotteiden hintaan, jolloin se näkyy, jolloin se ei sitten näy kuluttajalle minä erillisenä maksuna, vaan se on vaan leivottu siihen kokonaishintaan. Tämä tulli nyt lankeaa sitten, vaikka tavaran olisi tilannut Kiinasta jo kesäkuussa, jos se tulee maahan heinäkuun alun jälkeen, että voi olla, että on jonkinnäköistä soppaa kyllä nyt sitten tässä tulossa. Ja sitten ihan samat vanhat meiningit siinä, että jos on yli 150 euron arvoinen EUn ulkopuolelta saapuva tuote, niin silloin viulut sitten maksaa jatkossakin tuotteen vastaanottaja. Mutta tämmöinen ero on nyt tähän tullut. Miten posti on varautunut keskiviikon muutokseen? No sieltä vastattiin, että kun tämä uusi maksu otetaan käyttöön koko EU:ssa, tämä on EUn antama asetus, niin ohjeet oli tulleet nyt ehkä hippasen myöhään heille, mutta he ovat siellä tehneet tiiviisti töitä ja parhaansa, jotta saisivat taattua asiakkaalle sujuvan tilausten vastaanottamisen. Mitä mä osaan puhua nyt? Hei, hyvää huomenta vaan. Mutta joo, eli 3 euron maksu on nyt läiskästy noihin. Mitäs veikkaat, jos sä oot koman temuttaja, niin mikä on fiilis? Tuleeko toi niinku hillitsemään sun ostosintoa? Mä vähän pessimistisesti suhtaudun tuohon. Mä mietin, että jos sä oot tilannut aikaisemmin semmoisia niin kuin euro 50 maksavia tuotteita, niin nyt jos se maksaa 3 euroa enemmän, niin en mä tiedä, niin kuin jarruttaako se sitä hommaa ihan hirveästi. Että ehkä jos tuohon oltaisiin isoa muutosta haluttu, niin se summa olisi ollut vähän isompi. En tiedä, tämä jää nähtäväksi.
1: Aito iskelmän kesäaamu ja Krista Bars.

0: Ne on kakkosen ihana kemiaa kappale. Pupedan kuuma kesä tulossa hetkisen kuluttua Jipun ja Samuli Edelmanin Jossa tahdot, niin kuunnellaan sitä ennen. Hei, oikein hyvää keskiviikkohuomenta. Krista täällä seurannasi. Kello nyt parisenkymmentä minuuttia vaille 9.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Munkin pitäisi taas pestä auto.
3: Tarviiko apua?
2: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta! Ah!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.

0: Mammut ja ranut festarikaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Pa-da-pa-pa-pa.
3: Älä huido. Ota off.
4: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
5: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
6: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Piristy luonnollisesti kilikahvimaria energiajuomalla. Löydät raikkaan mehukkaat kilijuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
8: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
9: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
10: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni, ota
11: easy ja nauti edelleen. Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: K-Auto. Miten voi...
14: Yli viisikesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan, jonka...
13: Jaha, päiväunilla vai?
14: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
13: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
15: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
16: Boomi Smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
17: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
18: Tunteiden paloa mailan varressa.
19: Merkki päällä, siitä lävätään.
18: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
20: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
18: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
21: Huhhuh, sentään mitä peliä.
18: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
22: No hei rakas.
23: Oletko Prismassa?
22: Täällähän minä.
23: Hyvä.
22: Mikäs tällä kertaa hätänä?
23: Ei niin mikään.
22: No mitäs nyt niin?
23: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
22: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
23: Teemme niin.
22: No hyvä.
23: On.
24: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

0: Popedan kuuma kesä soi tässä. Oothan hei muistanut käydä äänestämässä suosikkibiisisi Popedan tai Pate Mustajärven soolotuotannosta.
1: Aito iskelmän kesäaamu. Studiossa Krista Bars.
0: Supla.fi kautta aitoiskemaan osoite, mistä voi äänestää noin Paten parhaimmat biisit ja niistä sitten kasataan lista. Ja Paten parhaat top 10 lista soi aitoiskelmällä sunnuntaina 12. heinäkuuta, jolloin tuo Ikurin turbiini rakastettu laulajamme olisi täyttänyt 70 vuotta. Fleetwood Macin Little Lies tulossa tuossa vielä ennen ysin uutisia. Tää tässä on Suvi Teräsniskan Ihmisen poika.

0: Smackin Little Lies soi tässä. Hei, uutiset olisi tuossa meille tarjolla hetki sen kuluttua. Kello viisarit pian ysissä. Ja edelleenkin muuten bongaillaan sitä Katri Helenan Katson autiota hiekkarantaa kappaletta. Se ei ole vielä soinut, mutta se kun soi, niin soita mulle. 020 niin oot kiinni satumaisissa palkinnoissa.
1: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
2: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/vaihtarikesä.
3: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
5: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
6: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit. Yhteishintaan 20 euroa. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
7: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
8: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
7: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
3: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
4: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
3: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
4: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
3: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
5: K-Auto. Miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Okay, eli vain yksi appi.
5: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.
7: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
8: Ilta-Sanomien uutiset. EU:n ulkopuolelta tilattaviin halpoihin verkkokauppaostoksiin tulee tänään uusi tullimaksu. Maksu koskee enintään 150 euron ostoksia. Taustalla on EU:n asetus, jolla pyritään hillitsemään halpatuontia etenkin kiinalaisista verkkokaupoista, kuten Temusta ja Sheinistä. Tullimaksu on 3 euroa ja se peritään tavara erittäin. Rikolliset hyödyntävät nyt kesän tietomurroissa vuotaneita tietoja, kertoo DNA. Tietoja käytetään esimerkiksi kohdennettuihin kalasteluyrityksiin, tilien kaappauksiin ja identiteettivarkauksiin. Kalasteluviesti voi näyttää tulevan kuljetusyhtiöltä tai majoituspalvelulta. DNA:n mukaan huijaukset osuvat usein tilanteisiin, joissa ihminen odottaa pakettia, lippua tai matkaa. Venäjä on päättänyt sulkea rajanylityspaikkoja Suomen, Latvian ja Viron vastaisilla rajoillaan. Asiasta kertoo Venäjän valtiollinen uutistoimisto TASS, jonka mukaan kyse on rautatieliikenteen rajanylityspaikoista. Sulut koskevat kaikkia henkilö-, rahti- ja tavaraliikennettä. Venäjä ei kuitenkaan ilmoittanut sulkemansa Buslovskajan, eli Loukon rajanylityspaikkaa, jonka vastinpari Suomen puolella on Vainikkalan raja-asema. Rajanylityspaikan läpi kulkee suuri osa Venäjän ja Suomen välisestä rahtiliikenteestä. Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Sään tarjoaa kaalimato.com ja Woomismoots.
10: Keskiviikko näyttää Forecan mukaan suuressa osassa maata aurinkoiselta. Maan länsiosissa sekä Lapissa voi tulla paikallisia sadekuuroja. Myös ukkonen voi jyrähdellä. Hellelukemiin saatetaan yltää aurinkoisilla alueilla maan lounaisosissa. Muualla maassa lämpötila on laajalti 20-25 asteen tuntumassa. Lapissa lämpötila jää 15-20 asteen tuntumaan.
9: Sään tarjosi iloa ja pirteyttä hehkuva monikäyttöinen Woomismoots. Yksinoikeudella vain meiltä. Kaalimato.com.

0: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle. Kello viisarit ovat nyt ohittaneet aamu 9. Hei, oikein hyvää keskiviikko huomenta ja heinäkuun ensimmäistä. Mikäs siellä on buugie? Toivottavasti hyvä. Ja heräsit sillä suht virkeänä tähän päivään. Ja jos et herännyt, niin tiedätkö, kyllä näistä jää henki. Eiks niin? Näin mä ainakin tässä itselleni tolkutan. Hei Krista, täällä sun kesäaamujen kaverina. Tosi kiva, että oot kuulolla. Mä laitan tosta Arttu Viskarin AA-kappaleen soimaan ja rupeaa itse arvuuttelemaan, että mikähän noista olisi se sitten, mistä niinku pystyisi luopumaan. No akkaa mulla ei nyt ole, mutta jos sen kääntäisi sitten ukoksi kohdalla, niin olisiko se sitten kuitenkin asunto, ammatti vai ajokortti? Mistä noista luopuisi? Kaksi niistä nimittäin, jos menettää, niin harva siitä selviää. Vai mites toi biisi nyt menikään? Annetaan Artu hoitaa homma.
1: Aito iskelmän kesäaamu. Seurassasi Krista Baars.

0: Arttu Viskarin AAAA soi tässä. Hei, oikein mahdottoman mukavaa keskiviikkoa. Vielä en ole laittanut Katri Helenon Katson autiota hiekkarantaa kappaletta soimaan, mutta kun mä oon tässä puikoissa nää 11 saakka, niin kohtahan mun on se laitettava soimaan. Ja sitten kun se kuuluu taajuudella, niin sun kannattaisi sitten soitella tänne meikäläiselle päin. Numero on 020343200. Jos mä vastaan just sun puheluun, niin kuule simsalabim. Sun nimi on saman tien listalla, mistä me arvotaan sitten Mattila Millan kanssa perjantaina yksi voittaja, jolle lähtee Aito Iskelmän kesäkassi. Ja kesäkassin sisältö on melkoisen runsas. Siellä on kaiken näköistä kivaa oheistarviketta kesään liittyen. Voit muuten käydä katsomassa meidän somesta. Siellä on semmoinen unboxausvideo, missä mä esittelen sen kassin sisällön. Mutta voin nyt tässä kertoa, että siellä on myös kaiken hilavitkuttimen lisäksi niin Ekerölainin lahjakortti. Ja sitten siellä on myöskin kahdelle hengelle 3 päivän liput Tikkurilla festareille. Että melkoisen kivasta paketista on kyse. 020343200 studion puhelinnumero. Soita siihen, kun kuulet Katri Helenan Katson autiota hiekkarantaa. Niin ja totta kai hei, oot siis kesäkassin arvonnassa mukana, jos mä vastaan sulle, mutta sä oot myös Aito Iskelmän kirkkaan keltaisen jopo fillarin arvonnassa myös messissä.
1: Aito Iskelmän kesäaamu. Seurassasi Krista Bars. On aivan.

0: Fen Sharpin You soi tässä. Kello kohta parisenkymmentä minuuttia yli aamu ysin. Hei, kivaa keskiviikkoa. Aito Iskelmä viime viikonloppuisista festivaaleista toivotaan tässä pikkuhiljaa. Ja mä sain tässä puhelimen päähän erään festivaalin vieraan. Nimittäin en tiedä, muistatko, tuossa oli ennen festareita meillä sellainen kilpailu meneillään, että et haluaisitko sä yllättää sun ystävän tai läheisen tai rakkaan tuolla festareilla, että me voitaisiin olla toimituksessa niin kuin mukana juonimassa tuota ylläriä. Ja tähän kisaan osallistui sitten muuan Satu, joka halusi kosia miestään sitten eppujen keikan aikana. Ja kuinka siinä hommassa sitten kävikään? Voitaisiin palata parin biisin jälkeen tohon tilanteeseen. Mä laitan tuosta soimaan Jorma Kärjestä ja Agentse ja muistan kesän kappaletta Juha Tapion ja Viivin mahtava puoliksi sun tulossa siihen perään. Ja sitten meillä olisi puhelimen päässä Satu. Pysyhän kuulolla.
1: Aito Iskelmän Finhits perjantaissa. Voit kuulla tämän. Tai tämän legendaarisen artistin.
2: Mä maalaispoika on. Ja panen suihketta kainaloon.
1: Aito Iskelmän Finhits perjantait. Ilta 9:ltä. Aito Iskelmä.
3: Halo?
4: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi Eukon kantokisoihin.
3: En mä nyt.
5: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
6: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
7: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
9: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet.
8: Eiku, mä yritin vaan.
9: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
8: Vaimoksi. Tulisitko, Birgitta, mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
9: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Eiku, vaimoksesi.
10: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
11: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
12: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
13: Ponnista, rakas. Ponnista.
9: Tuu, Jani, pois sieltä.
13: Ponnista, pää näkyy jo.
9: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
13: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
9: Mitä? Miten niin?
13: Kätilö! Mihin menit? Halo!
14: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili!
15: Iltatarinoita juusta.

0: Satun ystäville. Satu, joka on totta. Olipa kerran ja on yhä Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä siskokset Anna-Mari ja Marjaana. Heitä huoletti luonnon tila ja vähän kiukuttikin. Niinpä heille tuli näky, jota seurasi idea, joka vaati tuhansia tunteja työtä. Miten tehdä kaurasta juuston innoittamia tuotteita, jotka maistuvat erityisen hyviltä, hyveellisiltä jopa. Sellaisia ei Suomessa oltu ikuna tehty. Niinpä nämä kaksi, täynnä siskovoimaa ja sitkeyttä, perustivat kaurameijerin, jonka nimeksi kastettiin Möö. Tänään näitä Möö-tuotteita myydään pitkin maata, aina Keski-Eurooppaan saakka. Ja yksi utelias herkkusuu kerrallaan on oppinut ammumatta pyytämään, että Möö.
1: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
2: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkillä joku haluaa mukaan näihin karkeloihin. Kyllä! Emma otetaan penkiltä sisään ja avaa peli nopeasti ja mitä tekee? Emma vie maksupömpeliä menneen tulle ja lähimaksaa lipun maksukortilla ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Huheijaa, mikä ilta!
3: HSL! HSL! HSL!
2: Lähimaksuhelppous viehättää.
4: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
5: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
6: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
7: Niin se ei ole mikään yksinkertainen prosessi, että otetaanpa lennot ensin Nepaliin Katmanduun ja sen jälkeen lähdetään vähän kiipeämään, vaan tämä vaatii aika paljon enemmän.
8: Joo, siis,
7: ja nimenomaan rahallisesti.
8: Kyllä, kyllä. Kyllähän nämä seikkailijat on tuttuja, näkyjä ja kiinnostavia, kuunneltavia esimerkiksi yritystilaisuuksissa ja missä he käy sitten luennoimassa.
6: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

Juha Tapion ja Viivin upea yhteisveto Puoliksi sun. Ja tämä kappale itse asiassa kuultiin Juha Tapion esittämänä Aito iskemä viime viikon loppuisilla festareilla Porissa. Meillä oli tuossa ennen festareita sellainen kilpailu kanavalla käynnissä, että jos halusi järjestää jonkinlaisen yllätyksen,

0: rakkaalleen tai läheiselleen, ystävälleen tuolla festareilla, niin se sitten kannatti ilmi antaa meille tänne Aitoiskelmälle. Ja me sitten lupauduttiin, että ollaan mukana juonimassa tätä ylläriä. Ja kisaan osallistui muuan Satu ja hänen ylläriä lähdettiin sitten toteuttamaan. Ja siinä tosiaan tähän yllätykseen nyt sitten kuului se, että heillä oli tämmöiset Satulla ja hänen puolisollaan, niin me oltiin järjestetty sitten semmoiset aika kivat puitteet tälle Satun yllärille. He pääsivät katsomaan eppujen keikkaa semmoiselta erikoisaitiopaikalta, minne ei ehkä ihan normaalisti pääsekään. Ja sitten siitä eteenpäin, niin homma oli sitten niin kuin Sadun ohjaksissa ja mulla on hän nyt puhelimessa ja hän voikin tuossa kertoa, että mitäs sitten tapahtukaan. Mitäs se ylläri oikein pitikään sisällään?
1: Tunnelmia Porin Aito Iskelmäfestivaaleilta.
0: Satu siis kosi puolisoaan eppujen konsertin aikana. Tämmöisen yllätyksen siinä sitten järjestit ja sulla oli tosiaan, sulla oli pussukassa nippuside, minkä sitten napautit hänen vasempaan nimettömään siinä. Mikä oli puolison reaktio?
2: No, hän yllätty kyllä todella täysin, että meni kyllä aika sekaisin, että mitä tässä tapahtuu. Mutta vielä se notti.
0: Mikä se sun oma jännityksen aste oli siinä, kun siinä tietenkin meidän toimitus tuijottaa, että missä vaiheessa kysyt tämän ison kysymyksen ja niin edespäin ja ilmassa oli paljon semmoista sähköä ja ihanaa tunnelmaa, niin mikä se oma fiilis oli siinä?
2: No vähän varmaan, että miten minä sen itse onnistun, että sanomaan, että meneekö itse puihin siinä ja se ajoitus ja kaikki, kun sitten piti tietysti yrittää esittää olla normaalisiin tilanteessaan. On hyvin tarkka silmäne yleensä vahtii kyllä, että huomaa heti, jos on jotain meneillään, mutta nyt ei huomannut.
0: Joo, että pääsit oikein kunnolla jymäyttämään häntä.
2: Joo, että se silloin alkuun se oli sitten ihmetteli siellä keikalla, että miksi ihmeessä meillä on tämmöiset vippiliput ja katteli kaikki, että kenenhän liput meillä oikein on.
0: Että tässä on nyt jotain jännää meneillään.
2: Joo, mutta kyllä se siitä sitten unohtui, kun että no meillä on nyt jostain syystä tämmöiset, että en tiedä miksi.
0: No mitä Sulhanen totesi sitten aamulla? Ehkä saattoi olla hieman jakaus siinä kipeänä, mutta mitkä oli niin kuin fiilikset sitten seuraavana aamuna tämän spektaakkelin jälkeen?
2: No sitten se oli, että nyt me lähdetään kultakauppaan sitten, nyt se sormus lähdetään ostamaan.
0: Menittekö saman tien siitä?
2: No me mentiin sitten Porin kultajouseen ja sormukset tiskiin.
0: Ai miten ihana juttu, onpa kiva kuulla. Se lähti sitten heti saman tien niin kuin liikkeelle se juna niin, sitten siitä.
2: Joo, että nyt se sitten on toteutettu ihan loppuun asti.
1: Aito Iskelmäfestivaali. Kiitos kesän aidosti hyvän tuulisin yleisö ja artistit. Nähdään Porissa taas ensi vuonna.
0: Tiedätkö, mun menee jotenkin kylvät väreet, kun mä muistelenkin tota hetkeä. Se oli niin ihana, aivan mahtava. Ylläri, kiitos Satulle. Satulle, että saatiin olla mukana vähän jelppimässä. Hei, Laura Voutilaisenen mielestään sua saa. Olis tuossa tarjolla hetkisen kuluttua ja tässäpä Evian The Leavings ja Teuvo Maanteiden kuningas.

0: Laura Voutilaisen mielestään sua saa. Hei, kivaa keskiviikko huomenta. Krista täällä seurannasi. Eppuja tulossa tuossa hetkisen kuluttua. Ja tuleeko Katri Helenaa vielä ennen uutisia? Tuleeko se Katson autiota Hiekkarantaa kappale? No mä en voi sitä, rakas ystäväiseni, paljastaa tässä, mutta se tulee soimaan kuitenkin ennen kello 11. Ja sen kun kuulet, niin soittoa sitten tänne päin 020 34 3200. Jos mä vastaan just sulle, niin sun nimi on listalla, mistä perjantaina arvotaan sitten Aito Iskelmän kesäkassin voittaja. Ja kassi tosiaan sisältää muun muassa Eekkerölainin lahjakortin ja festariliput Tikkurilla festareille 3 päiväksi 2 hengelle.
1: Aito Iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
2: Halo?
3: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
2: Aa, se joo.
3: Kuule, semmoista läksin vuon tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
2: Okei. Okay.
3: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
2: En mä nyt.
1: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
4: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
5: Boomis Smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
6: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
7: On paras paikka päällä maan.
8: Isi. Iskä!
9: No?
8: Jos sun pitäisi valita, että nukkuisit se muutaman yön siellä askosedän vierasaitassa, missä ei saa edes spädien latuja.
9: Joo.
8: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
9: Siis, mitä?
8: Niin, että mitäpä siihen sanot.
7: Mennään Powerparkiin!
10: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
1: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
12: Hei, yksi juttu vielä.
13: No?
12: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
13: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
12: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
13: Ei kun siis, mitä siinä pullossa lukee?
12: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
13: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet.
16: Tuutti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina, kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
17: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
1: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IK-holta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IK-H. Tekijöiden kauppa.
18: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
19: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
9: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
20: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
21: Alepa. Urbaani legenda.
22: Kesän monipuolisin pysähtymispaikka on Ylöjärven kauppakeskus Elo. Meille on helppo tulla ja saat kaiken päivittäistavaroista terveyteen, kauneuteen, muotiin sekä ravintolapalvelut.
23: Kauppakeskus Elo. Hyviä kauppoja ja yhdessä eloa.
24: Panee Festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Vanajafestival.fi.

Aito iskelmän tämän viikon kesäbiisi on Katri Helenan Katson autiota hiekkarantaa. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito iskelmä.

0: Eput ja murheellisten laulujen maa soi tässä. Hei, mukavaa keskiviikkoa. Krista täällä. Sähköpotkulautojen käyttöähän on rajoitettu. Kuinka paljon nuo käyttörajoitukset ovat vähentäneet tapaturmia? Siitä ja muutamasta muustakin aiheesta lisää seuraavaksi Ilta-Sanomien uutissähkeissä.
1: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito Iskelmää Supla-äpin kautta. Aito Iskelmää.
2: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 3,99. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
3: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
4: Se on yllätys, arva.
3: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
4: Kyllä, ja hyvät kengät.
3: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
5: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
6: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
7: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
10: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
11: Toimii, jos mä seison kuistilla. Toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
12: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
11: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
12: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
11: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
12: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
13: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
14: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
15: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
16: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
15: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
17: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
18: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
19: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
20: Hei Persilja, moi Meirami. Ostin jo salaatin, sen...
21: Sen oksasen, ostin sen.
20: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
21: Sen friseen.
20: Siis punaisen.
21: Sen.
22: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
23: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.

0: K-Market.
1: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi kautta liity.
2: Ilta-Sanomien uutiset. EU:n ulkopuolelta tilattaviin halpoihin verkkokauppaostoksiin tulee tänään uusi tullimaksu. Maksu koskee enintään 150 euron ostoksia. Taustalla on EU:n asetus, jolla pyritään hillitsemään halpatuontia etenkin kiinalaisista verkkokaupoista, kuten Temusta ja Sheinistä. Tullimaksu on 3 euroa ja se peritään tavara erittäin. Helsingin Kulosaaren yliajosta epäilty kuljettaja on kertonut poliisille oman näkemyksensä tapahtumista. Kuljettajan mukaan tilanne oli yllättävä ja äkillinen. Ilta-Sanomat kertoi eilen, että turmakuski on 40-vuotias taksin kuljettaja. Poliisin mukaan on yhä epäselvää, miten ja miksi turmassa kuolleet ihmiset päätyivät ajoradalle. Poliisi kaipaa tapaukseen liittyviä vinkkejä. Sähköpotkulautojen käyttörajoitukset ovat vähentäneet tapaturmia merkittävästi. HUSin ja Helsingin yliopiston tutkimuksen mukaan 80% sähköpotkulautailuun liittyvistä aivovammoista sattui alkoholin vaikutuksen alaisena. Tapaturmien määrä väheni Helsingissä, kun yöaikaiset käyttörajoitukset tulivat voimaan syksyllä 2021. Valtaosa tapaturmista sattui viikonloppuöisin. Rikolliset hyödyntävät nyt kesän tietomurroissa vuotaneita tietoja, kertoo DNA. Tietoja käytetään esimerkiksi kohdennettuihin kalasteluyrityksiin, tilien kaappauksiin ja identiteettivarkauksiin. Kalasteluviesti voi näyttää tulevan esimerkiksi kuljetusyhtiöltä tai majoituspalvelulta.
3: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Sään tarjoaa kaalimato.com ja Voomismoots.
2: Keskiviikko näyttää Forecan mukaan suuressa osassa maata aurinkoiselta. Maan länsiosissa sekä Lapissa voi tulla paikallisia sadekuuroja. Myös ukkonen voi jyrähdellä. Hellelukemiin saatetaan yltää aurinkoisilla alueilla maan lounaisosissa. Muualla maassa lämpötila on laajalti 20-25 asteen tuntumassa. Lapissa lämpötila jää 15-20 asteen tuntumaan.
4: Sään tarjosi iloa ja pirteyttä hehkuva monikäyttöinen Voomismoots. Yksinoikeudella vain meiltä. Kaalimato.com.

0: iskelmää. Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle. Kellon viisarit ovat ohittaneet 10 ja moikka, Krista täällä. Hei, kivaa keskiviikko huomenta. Ihanaa, että oot kuulolla. Mä oon tässä vielä tunnin verran pitämässä seuraa. Kyllä vain ollaan siirrytty kesäaikatauluihin Aito Iskemällä, eli Hanna ja Jenni lomilla ja meikäläinen puikoissa aina arkiaamuisin 7-11. Nukutaan tuntia pidempään ne kesäaikaa, eks niin? Hei, tässä mä oon tunnin verran ja sehän tarkoittaa sitä, että koska en ole vielä Katri Helenan Katson autiota Hiekkarantaa kappaletta laittanut soimaan, niin nythän se on sitten kohta tuloillaan. Et nyt kannattaa tosi tarkalla korvalla kuunnella lähetystä. Studion puhelinnumero 020 Soita siihen, kun kuulet ton biisin. Jos mä vastaan just sulle, niin saat nimes listalle, mistä sitten arvotaan perjantaina voittaja, jolle lähtee Aito Iskelmän kesäkassi. Topia ja agentseja olisi tässä nyt tarjolla. Tää kappale on Vihreät niityt.
1: Aito Iskelmän kesäaamu. Seurassasi Krista Baars.

0: Vitsi, tää on hieno biisi. Huh. Topi ja agentsit ja vihreät niityt. Ai ai ai. Tästä ei kuule meno paljon parane. Paitsi paranee. Täältä tulee Kaija K. on kaunis, rietas, onnellinen. Seuraavaksi Beemin Frida luukutetaan siihen perään. Ja niin piti sanomaan niitä tuosta Aitoiskevän kesäkassista. Jos et ole vielä tietoinen, mitä se sisältää, niin minä pääsin tuohon lorupussiin kurkistamaan. Siitä on itse asiassa tehty tuommoinen unboxausvideokin tuonne meidän Aitoiskevän someen. Mutta siellä on siis tosiaan kaiken näköistä semmoista kesään liittyvää härpäkettä, tarpeellista tavaraa. Ja sitten siellä on myöskin hyvin tarpeellista risteilylahjakorttia Ekerölainille. Ja sitten siellä on myöskin ihan siis tuikitarpeelliset festariliput kahdelle hengelle 3 päiväksi Tikkurila-festareille. Joo, että nyt ei ole ihan mistään pikkupussukasta kyse, vaan aika niinku arvokkaasta kesäkassista. Ja se tosiaan arvotaan nyt sitten tämän viikon perjantaina kaikkien kisaajien kesken, eli siis niiden kesken, jotka saavat nimensä listalle, kun onnistuvat bongaamaan Katri Helenan Katson autiota hiekkarantaa -kappaleen. Ja jos mä tosiaan vastaan just sulle, kun soitat tänne silloin, niin sun nimi on sitten tuossa listalla. Ja totta kai sitten jännitys jatkuu vielä siitäkin eteenpäin, että sieltä samaiselta nimilistalta valkataan sitten sankari, jolle lähtee siinä elokuun alkumetreillä myöskin Aitoiskevän kirkkaan keltainen jopofillari. Että aika mun mielestä niinku mehukkaat palkinnot meillä täällä taas tänäkin kesänä.
1: Aitoiskelmän kesäaamu. Studiossa Krista Baars.

0: Emin Frida soi tässä kello vartin yli kympin. Oikein mahdottoman mukavaa keskiviikko huomenta. Krista tässä seurannasi. Helteinen heinäkuu on täällä, heinäkuun ensimmäinen, mutta onko se sitä? Siis heinäkuuta se on, mutta onko se helteinen? Jatketaan tästä kohta.
1: Aito iskelmän kesä. Kesäiltapäivissä seurassasi Milla Mattila.
2: Mattila Milla tässä, terve. Mitähän kaikkea kivaa me keksitäänkään yhdessä kesäiltapäivissä? No ainakin ajattelin, että musatoiveita, pikkulauantai-tansseja, eiks niin? Ja viisi bongaustakin on tiedossa. Joten liityhän seuraan aina arkisin kello 14-18, nimittäin ajattelin olla täällä ihan koko kesän.
1: Aito iskelmän kesä. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista kesäseuraa. Aito iskelmä.
3: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aitoiskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

Histec antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle

0: Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
3: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
4: Ai Vaasan sähköllä?
3: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
4: Siis näinköhän?
3: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
4: Siis onko Rovaniemellä?
3: Siellä ollaan
4: Tampere?
3: Myös.
4: Tampere?
3: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
4: Siis Oulussakin.
3: On, on. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
5: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
6: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
7: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
6: Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti!
8: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
9: Ai, miksi?
8: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
9: Anteeksi, mitä?
8: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
10: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
11: Onko sulla purkkaa?
12: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
11: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
12: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
13: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
14: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
15: Kesän kohokohta on täällä. Kammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma kammerfest.fi.
16: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
17: Alepa. Urbaani legenda.
18: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Hyvinkään kansainväliset suurmarkkinat kauppatorilla ja villantorilla nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.
19: Kesän monipuolisin pysähtymispaikka on Ylöjärven kauppakeskus Elo. Meille on helppo tulla ja saat kaiken päivittäistavaroista terveyteen, kauneuteen, muotiin sekä ravintolapalvelut.
20: Kauppakeskus Elo. Hyviä kauppoja ja yhdessä eloa.

0: Aito kesäsää.
1: No niin, onko siellä lämmintä? Jos on, niin nyt kannattaa nauttia, koska lämpö ei luita riko, mutta myöskin ei ole nyt ihan selkeää tietoa, että koska se lämpö palaa tämän päivän jälkeen. Nyt ei ole horisontissa noita hellepäiviä, kyllä se kuule näin on. Vaikka heinäkuun puolelle tässä siirryttiin, keskiviikko on viimeinen päivä hetkeen, kun helleraja voi ylittyä Suomessa. Seuraavan kerran lämpöä olisi ehkä odotettavissa tuossa ensi viikon viikonloppuna. Näin kertoo Forecan päivystävä meteorologi Joonas Koskela. Etelä-Suomessa voi joillain paikoin tänään mennä se helleraja rikki, mutta huomiseksi sitten Etelä- ja Kaakkois-Suomeen tulee jatkuvan sateen alue. Sateessa päivän lämpötila jää sinne 15 asteen tuntumaan ja Länsi- ja Pohjois-Suomessa lämpötila on huomisesta eteenpäin sitten 15-20 asteen tuntumassa pilvisyydestä ja sadekuuroista riippuen. Lännessä aurinkoisilla paikoilla voi olla sitten semmoisen päälle parisenkymmentä astetta. Semmosta. Viikonloppuna sitten sataa ropisee vähän joka paikassa. Mutta tiedätkö mitä? Sehän tarkoittaa sitä, että kohta saadaan kanttarelleja.
0: Sataako, paistaako vai molempia? Laita viesti Aito Iskelmän WhatsAppiin 050 569 9475.

0: Eksokkipetti, ihana kappale tää, Katri Helenan.
1: No kyllä, se on nostalginen, hieno biisi.
0: On, musta tässä on jotenkin niin ihana tunnelma. Ja nythän tässä oli tietenkin sitten rennonletkeän kauniin tunnelman lisäksi vähän jännitystäkin ilmassa, eikö niin?
1: No kyllä, tässä on hikoiltu jo tunnin verran.
0: Tunnin verran hikoilit sinne, mutta hyvä, kato, kyllä se kannatti taas nähti.
1: Kyllä.
0: Ei voi pelaa, ei voi voittaa, jos ei pelaa. Mitäs, mitäs Petti sun kesään kuuluu? Sä soittelet Helsingin suunnalta. Ootko ehtinyt nauttia noista hellepäivistä, jotka nyt vissiin vähäksi aikaa on taas häviämässä jonnekin?
1: No en ole. Kyllä mä oon töissä ollut aika tiiviisti, mutta viikon päästä alkaa loma.
0: No niin, hyvä. Eli pääset kuitenkin vähän sitten lomapäiviä vielä viettelemään. Ja eikö ne ole vähän lupailu, että sitten taas se lämpö palaa sieltä? Niin?
1: No toivotaan, joo.
0: Joo, sulla on ihan hyvin tässä tämä ajoitettu tämä homma. No nyt sitten Betti, sä oot kesäkassin arvonnassa mukana. Sieltä on nyt on isot mahdollisuudet, että sä voitat perjantaina liput Tikkurilla festareille. Ootko sä aikaisemmin käynyt niillä?
1: En ole käynyt.
0: Okei, no se voi olla kuule, että nyt on menossa sitten Tikkurilla festareiden neitsyys pian. Ja sitten sieltä tulisi Ekerölainin risteilylahjakorttia. Ja tokihan sä oot myöskin sitten ton Jopo-polkupyörän arvonnassa mukana. Mitäs tästä tuumaat?
1: No se olisi hyvä loma menopeli.
0: Ois kyllä. Melkoiset on palkinnot tässä. Mutta hei, mulla on nyt Betti sun yhteystiedot täällä ylhäällä. Jäädään kuule jännittelemään. Tämä selviää sitten tämä homma ylihuomenna, että ootko kesäkassin onnellinen uusi omistaja.
1: No niin, kiva. Pidän peukkuja.
0: Hyvä, hei. Kiitos sulle soitosta.
1: Kiva.
0: Kiitti. Joo, kiitos. Moi moi.
1: Moi moi.
2: Aito iskelmän tämän viikon kesäbiisi on Katri Helenan Katson autiota hiekkarantaa. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito iskelmä.

0: Anna Eriksson ja Juliet ja Joonatan soi tässä. Sigin, hyvää syntymäpäivää olisi tuossa hetkisen kuluttua tuloillaan sitä ennen Anssi Kelan 1972. Tuossa on kyllä semmoinen nostalgiafiilis tuossa Anssi Kelan biisissä. Sitä rupeaa saman tien ajattelemaan ja muistelemaan omia luokkakokouksiaan. Ootko sä ollut sellaisissa? Ne on kyllä melkoista settiä, niin hyvässä kuin pahassa, vai mitä?
1: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito Iskelmä.
2: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
3: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
4: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
3: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
5: Kuka nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
6: Tässä meillä on taksi valittavana.
5: Panteet kiristää. 95. Never forget.
6: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
5: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
7: 020230.
5: No, soitan ehkä itsekin.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Pitäisikö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
11: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
12: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nautin vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
13: Eloveena. Täyttä eloa.
14: K-Auto. Miten voin auttaa?
15: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
14: Helppoa. K-lataussovelluksella lataa nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
15: Okay, eli vain yksi appi?
14: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
15: Olenhan vanha appiukko.
16: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
17: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
18: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
17: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
19: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
20: Veikkaus.
21: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi / Helsinki Cup. Fortum.
22: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit yhteishintaan 20€. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
0: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
7: Alepa. Urbaani legenda.
20: Simahtiko ruohonleikkuri? Hajosiko lasten kahluuallas? Pompitko trampoliinin rikki? Ratkaisu on Etapin re-pisteet ja jäteasemat. Katso aukiolaajat osoitteesta etappi.com. Re-pisteellä voit asioida milloin haluat 24/7 käyttämällä re-appia. Meille voit tuoda kaikki kodin jätteet. Tervetuloa re-pisteelle ja jäteasemalle. Kesäterveisin Lakeuden etappi.

0: saen.
1: Aito iskelmäfestivaali on juhlittu. Kiitos kesän aidosti hyvän tuulisin yleisö ja esiintyjät. Nähdään Porissa jälleen ensi vuonna.

0: No kyllä, joo, hyvää syntymäpäivää, jos tämä päivä ensimmäinen heinäkuuta nyt sattuu olemaan just sun synttäripäivä. Hei, kellon viisarit ovat 10 minuutin kuluttua 11 ja se tarkoittaa sitä, että pian päästään kuuntelemaan Ilta-Sanomien uutissähkeitä, mutta myös nyt on tullut meikäläisen aika kiittää tästä keskiviikkoaamun seurasta ja me tapaamme sinun kanssasi jälleen huomenna. 7:00 eteenpäin, kyllä vain kesäaikatauluihin ollaan siirrytty, Hanna ja Jenni on passitettu hyvin ansaitulle kesälomalleen ja me nukutaan Aito Eskelmällä tuntia pidempään ja mä oon täällä aina 7:00–11:00. Mattila Milla pitää sulle seuraa ihan tuttuun turvalliseen aikaan, eli kello 14 ja 18 välillä joka arki tapaat hänet. Ja Milla laittaa myös jossain vaiheessa soimaan iltapäivässä ton Katri Helenan Katson autiota hiekkarantaa -kappale, joten kannattaa hyvinkin tarkalla korvalla kuunnella sitten Millan lähetystä. Kun se biisi soi, soita Millalle. Studion puhelin numero 020-34-3200 ja oot Aito Iskelmän kesäkassin ja Jopo Fillarin arvonnassa mukana.
1: Aito Iskelmän kesäaamu. Seurassasi Krista Bars.
0: Tässä ehditään vielä ennen uutisia kuunnella Suvi Teräsniskan Täydellinen elämä.

0: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan ite. Teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Ja grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Äiti, kelle te hurraatte?
5: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
6: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
7: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
8: Eläköön!
9: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
10: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
9: Ja miten olette...
10: Hop, hop, painaa.
9: Mitä ihmettä?
10: Kello käy, TikTok.
9: Herra budjettiministeri...
10: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
9: Mikä?
10: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
11: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti, kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
12: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
13: Boomis Mooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
14: Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
15: Meri tiesi, kenet valitsi.
16: Meen edeltä.
15: Pelastetaan maailma.
14: Vajaana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
17: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
18: Jalkapallon MM-kisat. 39 pelipäivää. 104 ottelua.
19: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
20: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
21: Ei hätää!
22: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
23: Tää hyvältä näyttää!
24: Q-auto, miten voin auttaa?
25: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa!
24: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
25: Okay, eli vain yksi appi?
24: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
25: Olenhan vanha appiukko!
26: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
27: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
28: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
27: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
28: Jaa.
27: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
29: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
30: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
31: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
30: Tätä se premiumi tietää.
31: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
30: Niin siis masterillä?
31: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
30: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
31: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
30: Ja tälle yksi kling.
31: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
32: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit. Yhteishintaan 20€. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
0: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
1: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
0: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
2: Kuollut mies löytyi kasinovarmasta.
0: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Valtiovarainministeri Riikka Purra kertoo Ilta-Sanomille kieltäytyneensä tapaamasta Jan Vapaavuorta Garden Helsinki-hankkeen tiimoilta. Purra sanoo tutustuneensa hankkeeseen pintapuolisesti ja kuulleensa asiassa valtiovarainministeriön virkamiehiä. Purran mukaan hankkeen edistäminen ei vaikuttanut hedelmälliseltä. EU:n ulkopuolelta tilattaviin halpoihin verkkokauppaostoksiin tulee tänään uusi tullimaksu. Maksu koskee enintään 150 euron ostoksia. Taustalla on EU:n asetus, jolla pyritään hillitsemään halpatuontia etenkin kiinalaisista verkkokaupoista, kuten Temusta ja Sheinistä. Tullimaksu on 3 euroa ja se peritään tavara erittäin. Helsingin Kulosaaren yliajosta epäilty kuljettaja on kertonut poliisille oman näkemyksensä tapahtumista. Kuljettajan mukaan tilanne oli yllättävä ja äkillinen. Ilta-Sanomat kertoi eilen, että turmakuski on 40-vuotias taksin kuljettaja. Poliisin mukaan on yhä epäselvää, miten ja miksi turmassa kuolleet ihmiset päätyivät ajoradalle. Poliisi kaipaa tapaukseen liittyviä vinkkejä. Sähköpotkulautojen käyttö

0: Rajoitukset ovat vähentäneet tapaturmia merkittävästi. HUSin ja Helsingin yliopiston tutkimuksen mukaan 80% sähköpotkulautailuun liittyvistä aivovammoista sattui alkoholin vaikutuksen alaisena. Tapaturmien määrä väheni Helsingissä, kun yöaikaiset käyttörajoitukset tulivat voimaan syksyllä 2021.
1: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja Voomi Smooths.
0: Keskiviikko näyttää Forecan mukaan suuressa osassa maata aurinkoiselta. Maan länsiosissa sekä Lapissa voi tulla paikallisia sadekuuroja. Myös ukkonen voi jyrähdellä. Hellelukemiin saatetaan yltää aurinkoisilla alueilla maan lounaisosissa. Muualla maassa lämpötila on laajalti 20-25 asteen tuntumassa. Lapissa lämpötila jää 15-20 asteen tuntumaan.
2: Sään tarjosi iloa ja pirteyttä hehkuva monikäyttöinen Voomi Smooths. Yksinoikeudella vain meiltä. Kaalimato.com.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeään.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: Jos saisit kuulla, mitä tein.
0: Ja tuoreimmat iskelmät.
3: Sulla ja Niina loi tulla. Nyt oot viisaaksi tullut. Pidät kurissa huulet ja haaveet.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia aito klassikoita. Iskelmä. Perinteinen aito kesäbiisibongaus jatkuu koko heinäkuun. Tämän viikon kesäbiisinä soi Katri Helenan Katson autiota hiekkarantaa.
1: Katson autiota hiekkarantaa.
0: Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 7 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020-343-200 ja voit päästä mukaan arvontaan, jonka pääpalkintona on aito iskelmän keltainen jopo. Luvassa myös viikkopalkintoja, jotka vievät sinut kesän huipputapahtumiin. Bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmä.
1: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
2: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
1: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
2: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
4: Boomis Smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
5: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
7: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
6: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
8: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
11: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
12: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni,
13: ota easy ja nauti edelleen. Hirveä Fraittersin blokki tämän mun uuden dekkarin kanssa.
14: Niin.
13: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
14: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
13: Siis autohuolet turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
14: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
13: Siinä kaikki.
14: B-lytä.
15: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myy varmaan etti sieltä herkkuja.
16: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
17: Astu toiseen maailman Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.

0: korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
3: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
2: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
3: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
2: Se on sitten jo toinen
3: ja
2: kysymys.
3: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
2: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
3: Eikä. Anna tulla.
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.

Aito iskelmän tämän viikon kesäbiisi on Katri Helenan Katson autiota hiekkarantaa. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito iskelmä. On

Aito iskelmäfestivaali on juhlittu. Kiitos kesän aidosti hyvän tuulisin yleisö ja esiintyjät. Nähdään Porissa jälleen ensi vuonna.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
2: Ajaa.
1: Ei, lopeta, tulee lommoja.
2: Ja kurkataas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
1: Mikä?
2: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
1: Mikä?
2: No, se on tyyppivika.
1: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
2: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voom Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
10: Puili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 16:00 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Puili.
11: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
12: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
13: Meri tiesi, kenet valitsi.
14: Meen edeltä.
13: Pelastetaan maailma.
15: Älä Vajana!
12: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
16: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
17: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Tiesman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
1: Nordic Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
2: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
1: Parhaat kotimaiset elokuvat.
3: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
4: Siinä oli pari muuttujia.
1: Kokeile Nordic Film Plus. Nyt ruudussa.
5: Banee-festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Banee-festival.fi.
6: Kesän monipuolisin pysähtymispaikka on Ylöjärven kauppakeskus Elo. Meille on helppo tulla ja saat kaiken päivittäistavaroista terveyteen, kauneuteen, muotiin sekä ravintolapalvelut.
7: Kauppakeskus Elo. Hyviä kauppoja ja yhdessä eloa.

0: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta. Aito iskelmää.
1: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
2: Älä huido!

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: syy. Siolta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatui.
1: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
3: Ai sulle?
2: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
3: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
2: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet. Motonet.
6: Menikö se?
7: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi lounaan kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
8: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
7: jonka rakensi lounea.
8: Lounea.fi.
9: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
10: Ei hätää!
11: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
12: Tää hyvältä näyttää!
13: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
14: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
13: Autolla pois kuopasta?
14: Mm?
13: Eli nelivetoko?
14: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
13: Siinä kaikki.
14: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä,
15: B-lytä.
16: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuun mukaan!
17: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuun mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike
16: on lääke!
18: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Valtiovarainministeri Riikka Purra kertoo Ilta-Sanomille kieltäytyneensä tapaamasta Jan Vapaavuorta Garden Helsinki-hankkeen tiimoilta. Purra sanoo tutustuneensa hankkeeseen pintapuolisesti ja kuulleensa asiassa valtiovarainministeriön virkamiehiä. Purran mukaan hankkeen edistäminen ei vaikuttanut hedelmälliseltä.

0: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on tienannut toisella presidenttikaudellaan ainakin 2,2 miljardia dollaria, kertoo The New York Times. Lehden mukaan tuotoista 1,4 miljardia dollaria on peräisin Trumpin perheen kryptoliiketoimista. Lisäksi tuloja on tullut muun muassa Trumpin kiinteistöomistuksista. EU:n ulkopuolelta tilattaviin halpoihin verkkokauppaostoksiin tulee tänään uusi tullimaksu. Maksu koskee enintään 150 euron ostoksia. Taustalla on EU:n asetus, jolla pyritään hillitsemään halpatuontia etenkin kiinalaisista verkkokaupoista, kuten Temusta ja Sheinistä. Tullimaksu on 3 euroa ja se peritään tavara erittäin. Helsingin Kulosaaren yliajosta epäilty kuljettaja on kertonut poliisille oman näkemyksensä tapahtumista. Kuljettajan mukaan tilanne oli yllättävä ja äkillinen. Ilta-Sanomat kertoi eilen, että turmakuski on 40-vuotias taksin kuljettaja. Poliisin mukaan on yhä epäselvää, miten ja miksi turmassa kuolleet ihmiset päätyivät ajoradalle. Poliisi kaipaa tapaukseen liittyviä vinkkejä.
1: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja Voomi Smooths.
0: Keskiviikko näyttää Forecan mukaan suuressa osassa maata aurinkoiselta. Maan länsiosissa sekä Lapissa voi tulla paikallisia sadekuuroja. Myös ukkonen voi jyrähdellä. Hellelukemiin saatetaan yltää aurinkoisilla alueilla maan lounaisosissa. Muualla maassa lämpötila on laajalti 20-25 asteen tuntumassa. Lapissa lämpötila jää 15-20 asteen tuntumaan.
2: Sään tarjosi iloa ja pirteyttä hehkuva monikäyttöinen Voomi Smooths. Yksinoikeudella vain meiltä. Kaalimato.com.

0: Aito iskelmän FinHits perjantai.
1: Kuin varkain sydämeni vei. Eviva Espanja.
0: Tunti FinHitsejä.
2: Elämää ei sen enempää. Myös päivät nää kerran häviää.
0: Aito iskelmän FinHits perjantai. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
3: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
4: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth-radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
6: Kuka on nyt se taksia kuuntelisi, että täällä...
7: Tässä meillä on taksi valittavana.
6: Panteet kiristää. 95. Never forget.
7: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
6: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
8: 02:03.
6: Soitan ehkä itsekin.
9: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
10: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
11: Joo, tietty.
10: Ja huudat sitten kovaa seis.
11: Joo, totta kai.
10: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla?
12: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
13: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Kyllä. Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan. Ja ota välipalaa välissä. Ai, niin se on.
16: Eloveena. Täyttä eloa.

0: vesipuisto liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
1: Viisulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Viisulahti.
2: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
3: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
4: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
5: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
7: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
8: No hei, rakas.
9: Ootko Prismassa?
8: Täällähän minä.
9: Hyvä.
8: Mikäs tällä kertaa hätänä?
9: Ei niin mikään.
8: No mites nyt niin?
9: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
8: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
9: Teemme niin.
8: No hyvä.
9: On.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 19-24 astetta. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Heikkoa itätuulta. Varoitus voimassa. Sadevaroitus. Aamusta alkaen voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.

0: on juhlittu. Kiitos kesän aidosti hyvän tuulisin yleisö ja esiintyjät. Nähdään Porissa jälleen ensi vuonna.
1: Aina kun jossain mä kuulen sen meidän biisin, mietin tunnenko mitään niin vahvaa.

0: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta?
2: Mm?
1: Eli nelivetoko?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beellytä.
3: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Kappas 3 putkeen.
8: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
7: Ai koska
8: Niin, Premium laajeni. Danske Premium -asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
7: Premium! Niin mikä se on?
8: Danske Premium -asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
7: Ai!
8: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
9: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
10: Se on yllätys, arva!
9: Okei, okay. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
10: Kyllä, ja hyvät kengät.
9: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
11: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
12: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini testamiin.
13: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Kärkkäiseltä löytyy.
16: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
17: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myy varmaan etti sieltä herkkuja.
18: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
19: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
20: Ai sulle?
19: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
20: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
19: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?

0: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
1: Motonet. Motonet.
2: Hei Persilja, moi Meirami. Ostin jo salaatin,
3: sen oksasen, ostin sen.
2: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
3: Sen friseen.
2: Siis punaisen.
3: Sen.
4: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
5: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
2: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
3: Alepa. Urbaani legenda.
4: Aito iskelmä.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito Iskelmä.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
4: B-ly. Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
5: Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
6: Meri tiesi, kenet valitsi.
7: Meen edeltä.
6: Pelastetaan maailma.
5: Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa, suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
8: Pitäisikö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1:n autopesussa? No oisko?
9: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
10: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se

0: Tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
0: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.

0: on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen. Tietenkin Voom Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.
1: Tokmanni neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit vain 7,59 €. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Kesäkuu oli Suomessa tavanomaista lämpimämpi, kertoo Ilmatieteen laitos. Suurimmassa osassa maata keskilämpötila oli 1–2 astetta pitkän ajan keskiarvon yläpuolella. Pohjoisimmassa Lapissa ja lounaissaaristossa kesäkuu oli paikoin jopa harvinaisen lämmin. Hellepäiviä oli 13, kun niitä on kesäkuussa keskimäärin 8. Valtiovarainministeri Riikka Purra kertoi Ilta-Sanomille kieltäytyneensä tapaamasta Jan Vapaavuorta Garden Helsinki-hankkeen tiimoilta. Purra sanoo tutustuneensa hankkeeseen pintapuolisesti ja kuulleensa asiassa valtiovarainministeriön virkamiehiä. Purran mukaan hankkeen edistäminen ei vaikuttanut hedelmälliseltä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on tienannut toisella presidenttikaudellaan ainakin $2,2 miljardia, kertoo The New York Times. Lehden mukaan tuotoista $1,4 miljardia on peräisin Trumpin perheen kryptoliiketoimista. Lisäksi tuloja on tullut muun muassa Trumpin kiinteistöomistuksista. EU:n ulkopuolelta tilattaviin halpoihin verkkokauppaostoksiin tulee tänään uusi tullimaksu. Maksu koskee enintään 150 € ostoksia. Taustalla on EU:n asetus, jolla pyritään hillitsemään halpatuontia etenkin kiinalaisista verkkokaupoista, kuten Temusta ja Sheinistä.

0: maksu on 3 euroa ja se peritään tavara erittäin.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja Woomismoots.
0: Keskiviikko näyttää Forecan mukaan suuressa osassa maata aurinkoiselta. Maan länsiosissa sekä Lapissa voi tulla paikallisia sadekuuroja. Myös ukkonen voi jyrähdellä. Hellelukemiin saatetaan yltää aurinkoisilla alueilla maan lounaisosissa. Muualla maassa lämpötila on laajalti 20-25 asteen tuntumassa. Lapissa lämpötila jää 15-20 asteen tuntumaan.
2: Sään tarjosi iloa ja pirteyttä hehkuva monikäyttöinen Woomismoots. Yksinoikeudella vain meiltä. Kaalimato.com.

0: Aito iskelmän kesä. Kesäiltapäivissä seurassasi Milla Mattila.
1: Mattila Milla tässä, terve. Mitähän kaikkea kivaa me keksitäänkään yhdessä kesäiltapäivissä? No ainakin ajattelin, että musatoiveita, pikkulauantai-tansseja, eiks niin? Ja biisi bongaustakin on tiedossa. Joten liitohan seuraan aina arkisin kello 14-18, nimittäin ajattelin olla täällä ihan koko kesän.
0: Aito iskelmän kesä. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista kesäseuraa. Aito iskelmä.
2: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
3: Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
4: Meri tiesi, kenet valitsi.
5: Meen edeltä.
4: Pelastetaan maailma.
3: Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
6: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
7: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
6: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Jaa.
6: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
8: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
10: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
11: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka. Määränpää.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
2: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
1: Ja miten olette...
2: Hop, hop, painaa, painaa.
1: Mitä ihmettä?
2: Kello käy, TikTok.
1: Herra budjettiministeri...
2: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
1: Mikä?
2: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
3: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
4: Älä huido. Ota off.
5: Käytä biosidejä turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
6: Moro, mitä äijä?
7: No moi, mikäs meininki?
6: Ha, tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
7: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
6: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
10: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
11: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
10: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
12: Kuollut mies löytyi kasinan rannasta.
10: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
13: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
14: Alepa. Urbaani legenda.
15: No hei, rakas.
16: Ootko Prismassa?
15: Täällähän minä.
16: Hyvä.
15: Mikäs tällä kertaa hätänä?
16: Ei niin mikään.
15: No mites nyt niin?
16: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
15: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
16: Teemme niin.
15: No hyvä.
16: On.
17: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

0: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
1: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse. Teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Jaa, grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
0: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
3: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
5: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
4: Vaasan sähkö.fi.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
11: Ai että. Hei, mikä toi on?
12: Musta toi punkki.
13: Älä huoli. Ota off punkki.
14: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
15: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Boomi Smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
4: Halo?
5: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi eukonkantokisoihin.
4: En mä nyt.
6: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
7: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
8: No hei rakas.
9: Ootko Prismassa?
8: Täällähän minä.
9: Hyvä.
8: Mikäs tällä kertaa hätänä?
9: Ei niin mikään.
8: No mites nyt niin?
9: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
8: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
9: Teemme niin.
8: No hyvä.
9: On.
10: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
11: Aito iskelmä.
12: Niin halu-

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeään.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: Jos saisit kuulla, mitä tein.
0: Ja tuoreimmat iskelmät.
3: Sulla ja Niina loi tulla. Nyt oot viisaaksi tullut. Pidät kurissa huulet ja haaveet.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmä.
1: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
2: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
3: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
4: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
6: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
7: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
8: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
9: Onko sulla purkkaa?
10: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
9: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
10: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
11: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
12: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
13: K-rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
14: K-auto. Miten voin auttaa?
15: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
14: Helppoa. K-lataussovelluksella lataa nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
15: Okay, eli vain yksi appi?
14: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
15: Olenhan vanha appiukko.
13: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
16: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
9: Tallinna.
16: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
9: Pärnu.
16: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
9: Tarto.
16: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
9: MS Finlandia.
16: Joo, mutta ota se MS pois.
9: Finlandia.
16: Hyvä.
17: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
18: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
19: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
20: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen?
21: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
20: Bondoroo! Nonni, se oli siinä.
21: Mikä ihmeen Pondora? Tämä on iso asia.
20: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
22: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
23: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
24: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
0: Yli 40 asteen helteitä nähdään tulevaisuudessa myös Suomessa, kertoo Ilta-Sanomat. Tutkijoiden mukaan ilmastonmuutoksen tuomat äärilämpötilat vaikuttavat monella tapaa suomalaisten elämäntapaan. Äärilämmöt voivat lisätä sinilevää ja vähentää uimavesiä kuivuuden takia. Kuumuus voi myös kasvattaa sähkönkulutusta ja laskea työn tuottavuutta. Lisäksi kuumuus voi vaikuttaa ruoan ja muiden kriittisten tuotteiden saatavuuteen. Kesäkuu oli Suomessa tavanomaista lämpimämpi, kertoo Ilmatieteen laitos. Suurimmassa osassa maata keskilämpötila oli 1–2 astetta pitkän ajan keskiarvon yläpuolella. Pohjoisimmassa Lapissa ja lounaissaaristossa kesäkuu oli paikoin jopa harvinaisen lämmin. Hellepäiviä oli 13, kun niitä on kesäkuussa keskimäärin 8. Valtiovarainministeri Riikka Purra kertoo Ilta-Sanomille kieltäytyneensä tapaamasta Jan Vapaavuorta Garden Helsinki-hankkeen tiimoilta. Purra sanoo tutustuneensa hankkeeseen pintapuolisesti ja kuullensa asiassa valtiovarainministeriön virkamiehiä. Purran mukaan hankkeen edistäminen ei vaikuttanut hedelmälliseltä. Village People-yhtyeen laulaja Victor Willis on kuollut. Willis kuoli tiistaina 75-vuotiaana lyhyeen, mutta aggressiiviseen sairauteen. Willis oli mukana tekemässä Village People-yhtyeen suurimpia hittejä, joihin kuuluivat YMCA-kappaleen lisäksi muun muassa Go West ja In the Navy.
24: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sään tarjoaa kaalimato.com ja Woomismoots.
0: Sää on tänään pääosin poutaista. Sadekuurat ovat mahdollisia maan länsiosassa ja Pohjois-Lapissa. Päivälämpötila vaihtelee 15–25 asteeseen. Paikoin helteet ovat mahdollisia etelässä. Maan etelä- ja keskiosassa tuuli on heikkoa. Pohjoisessa länsituuli on kohtalaista.
1: Sään tarjosi iloa ja pirteyttä hehkuva monikäyttöinen Woomismoots. Yksinoikeudella vain meiltä. Kaalimato.com.

0: aika. Ja oikein mukavaa kesäistä keskiviikko-iltapäivää toivottaa Mattila Milla ja hyvää alkanutta heinäkuuta. Mieti, ensimmäinen päivä 7. on tänään tuohon kalenterin kulmaan kirjoitettu. Just tuossa saavuin ennen kello 14 uutisia tänne Aito Iskelman studioon ja ennen uutisia soi Katri Helenalta Anna mulle tähti taivas. Ja täällähän sitkeimmät soittivat tuohon studion tuttuun numeroon 020-343-200. Mutta artisti on oikea, mutta kappale oli tällä kertaa väärä. Eli Katson autiota hiekkarantaa on se biisi, jota tällä viikolla taajuudelta pongataan. Ja kun sen tänään soitan vielä tässä ennen kello 18, niin soita silloin uudemman kerran. Ja jos vastaan juuri sun puheluusi, tarkoittaa se sitä, että oot mukana perjantaisessa Aito Iskelmän kesäkassin arvonnassa. Mutta nyt haluan soittaa sulle Irinaa ja sen jälkeen Kirka. Ensin Irinalta Haluan olla yksin ja sen jälkeen Kirka ja Kaksin rannalla yksinäiset.
1: Aito Iskelmän kesäiltapäivä. Seurassasi Milla Mattila.

0: yksinäiset. Kello on 11 minuuttia yli 14, kuuntelet Aito-iskelmää ja Mattilan Milla täällä. Tekis mieli melkein toivottaa helteistä keskiviikkoa ja heinäkuun ensimmäistä päivää, ja eiköhän nuo hellelukemat aika monella paikkakunnalla tänään toteudukin. Ja hei, koska keskiviikko, niin sehän tarkoittaa sitä, että meillä on pikkulauantai-tanssit tänään kello 17-18. Ja tunti on silloin omistettu vain ja ainoastaan tanssittavalle aidolle iskelmälle. Ja nyt sulla on hyvä aika laittaa mulle viestiä studion numeroon 050-569-9475, että mitä tahtoisit kyseisellä tunnilla kuulla tai minkä kappaleen tahdissa tahtoisit vähän parketilla pyörähdellä. Missä se teikäläisen kesätanssiparketti sitten ikinä sijaitseekaan. Pian puolikuu tarjoilee meille makeaa myrkkyä ja sitä ennen Black ja Wonderful Life.
1: Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.

0: puolikuuja. Makeaa myrkkyä. Kello on parikymmentä minuuttia yli 14. Kuuntelet Aitoa iskelmää ja Mattila Milla täällä. Hyvää alkanutta heinäkuuta. Pian Freud, Marx, Engels et Jung ja tiedossa on särkynyt sydämiset, jotka kovasti haluaisivat mennä baariin, mutta sitä ennen bileet taajuudella laittavat pystyyn Komiat ja tiedossa Lululai. Mulla on taskussa
1: 20 senttiä vain. Kyllä mä muistan ennässä ajatella, että olihan meillä hirveä kilpailu Eppu Normaalin kanssa, että kumman levy myy nopeammin kultaa.
2: Pauli Pate Mustajärven syntymästä tulee 12. heinäkuuta kuluneeksi 70 vuotta. Aito iskelmä juhlii viime vuonna menehtynyttä laulajalegendaa soittamalla Paten suosituimpia kappaleita. Mä olin sotamies. Nyt on aika äänestää suosikkiasi Ikurin turbiinin soolotuotannosta ja Popeda-biiseistä. Osallistu äänestykseen osoitteessa supla.fi/aitoiskelma. Aito iskelmä.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jone

0: elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
1: Meri tiesi, kenet valitsi.
2: Meen edeltä.
1: Pelastetaan maailma.
3: Alemajana!
0: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
4: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
5: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
6: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
5: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
6: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
5: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
7: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Hyvin leikkaa Johanna sisään, haastaa boksia ja lähipaksuu! Oi, oi, oi, oi, hetkinen! Vai oliko siellä paitsio? Livekuvan perusteella ei näyttänyt siltä. Katsotaan nyt vielä hidastus, oliko ihan oikea tuomio. Kyllä siellä kontakti on. Aivan selvä korttimaksu, ilman näppejä, ilman HSL-tunnuksia. Lähimaksu helppous viehättää.
9: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
10: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
11: Ai Vaasan sähköllä?
10: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
11: Siis näinköhän?
10: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
11: Siis onko Rovaniemellä?
10: Siellä ollaan myös.
11: Tampere?
10: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
11: Siis Oulussakin.
10: On, on. Ja osoite on.
9: Vaasan sähkö.fi.
12: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
13: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
14: Jonka rakensin Lounea.
13: Lounea.fi.
15: Iltatarinoita juuston ystäville. Tapahtuipa kerran, ei kovin kauaa sitten, Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä sekin erikoisuus, että lypsävät lehmät vaihtuivat kauran kukintoihin. Ja siitä hienosta kaurasta valmistettiin ensi kertaa maamme 1000-vuotisessa historiassa juustoja, joita ei saanut sanoa juustoiksi. Ihmiset maalla ja isolla kirkolla ihmettelivät, että mitä kummaa tämä on. Rohkeimmat tohtivat maistaa, ja heidän suulleen levisi ensin yllätys, sitten leveä hymy. Ja he kiljahtivat, onpa ihanaa, tämähän on ihan sitä, miksi tätä ei saa sanoa. Johon yksi sanoi,
16: buu.
15: Mutta kaikki maistaneet, että
17: möö.
15: Näitä möö-tuotteita löytyy yhä enemmän isommista kaupoista ja tolkun puodeista.
18: Tokmanin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
19: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
20: No hei rakas.
21: Olko Prismassa?
20: Täällähän minä.
21: Hyvä.
20: Mikäs tällä kertaa hätänä?
21: Ei niin mikään.
20: No mites nyt niin?
21: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
20: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
21: Teemme niin.
20: No hyvä.
21: On.
22: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokauppa.

0: Komiat ja Lululai. Tässä kyseisessä kappaleessa silloin, kun Komiat tämän uuden musiikin kilpailussa esittivät, niin valkoiset huivit heiluvat hurjana Nokia-areenalla Tampereella. Ja me ajateltiin meidän Aito Iskelmä-festareilla, että me yllätetään Komiat ja jaettiin siihen eturiviin sitten meidän kuuntelijoille ja festariyleisölle keltaiset vastaavat huivit. Keltainenhan on Aito Iskelmän väri, niin sitten huivit nousivat ilmaan ja Komiat olivat tästä kovasti otettuja. Ja meillähän on onneksi Komioiden kanssa vielä toisetkin tärskyt tiedossa tänä kesänä. Ja ne tärskyt ovat Jyväskylässä lauantaina 22. päivä elokuuta. Silloin Kuokkalan kartanossa järjestetään puutarhajuhlat. Komiat on siellä paikan päällä esiintymässä ja Aito Iskelmä on tekemässä sieltä lähetystä. Niin mä toivon kovasti, että mekin kohdataan siellä. Lippuja on mennyt ihan mahtavasti kaupaksi, mutta vielä niitä on jonkin verran jäljellä ja Kuokkalan kartanon nettisivuilta pääset omasi lunastamaan. Pian Johanna Kurkelalta sun särkyä anna mä en ja sitä ennen Freud, Marx, Engels et Jung. Nyt särkynyt sydämiset vaativat, että heidät vietäisiin baariin.
1: Aito Iskelmäfestivaali. Kiitos kesän aidosti hyvän tuulisin yleisö ja artistit. Nähdään Porissa taas ensi vuonna.

0: Näin froikkarit, eli Freud, Marx, Engels et Jung. Särkynyt sydämiset, ja kun tätä kappaletta viimeksi sulle soitin reilu viikko sitten Aito-iskelmän iltapäivässä, niin heräsi sellainen villi ajatus, että kun meillähän on aina perjantai-spesiaali, eli kello 17-18 soitan kappaleita, jotka ovat tiettyyn teemaan liittyviä, niin tuli vaan semmoinen hullu ajatus, että itse asiassa viinan juonista ja alkoholista on tehty aika monta kappaletta suomalaisessa aidossa iskelmässä, ja mietin, että nyt kun tässä tätä alkoholikeskustelua käydään, ei vähiten siksi, että kohta alkot saavat olla myös sunnuntaisin auki, niin eiköhän täräytetä juoppolaulut lauteille tulevana perjantaina iltapäivä 5:stä aina ilta 6:een saakka. Ja jos sulle tulee mieleen jokin tällainen kappale, niin saa laittaa vinkkiä mulle studionumeroon 050-56-99-475. Vesala esimerkiksi tarjoilee tekilaa. Hector kehottaa, että juodaan viinaa. Mikko Kuustosella on kaktusviinaa povitaskussa. Mitäs muita näitä on? No, Juisen 15. yö tietenkin liitetään tähän teemaan. Anna Hanski tekee kotiviiniä. Eija Kantola toteaa, että pullo viiniä käy. Näitä on vaikka kuinka paljon. Että kyllä me saadaan tunti täytettyä tälläkin kyseisellä teemalla. Mutta nyt Johanna Kurkelalta sun särkyä Anna Mäin. Oikein mukavaa keskiviikkoa.
1: Aito iskelmän kesäiltapäivä ja Milla Mattila.

0: Johanna Kurkela ja sun särkyä anna mä en. 14.40 näyttää kellonviisarit pian Aito Iskelmän iltapäivässä kaikua ja 10 000 tuntia. Sen jälkeen Leave and the Leavings ja Poika nimeltä Päivi.
1: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito Iskelmää Supla-äpin kautta. Aito Iskelmää.
2: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
3: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
2: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
3: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
2: Niin?
3: Niin, että se näyttäis olevan elektrius dementialis.
2: Mikä?
3: Tyyppivika.
2: Mutta eihän tää ois käynnissä.
3: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
9: Meri tiesi, kenet valitsi.
10: Meen edeltä.
9: Pelastetaan maailma.
11: Älä Majana!
8: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
12: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Lumokodit, hyvää päivää.
15: Hau.
14: Anteeksi.
15: No että hau.
14: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
15: Puff!
14: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
15: Puff, puff!
14: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
15: Hau, hau!
16: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.

0: Ei kaiken treenin tarvii olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
1: Piristy luonnollisesti kilikahvimaria energiajuomalla. Löydät raikkaan mehukkaat kilijuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
2: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Boomi Smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
4: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Fin Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
1: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
0: Parhaat kotimaiset elokuvat.
2: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
3: Siinä oli pari muuttujia.
0: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
4: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Kaukoa ja 10 000 tuntia ja vielä ennen kello 15 tuoreita sähköuutisia soitan uutta musiikkia Einiltä ja kappale on Oi mikä voima ja Eini saa itse kertoa, että mikä hänet inspiroi tekemään kappaleen pitkästä aikaa taas rakkaudesta. Mutta sitä ennen Leave and the Leavings ja Poika nimeltä Päivi.
1: Aito iskelmäfestivaali. Kiitos kesän aidosti hyvän tuulisin yleisö ja artistit. Nähdään Porissa taas ensi vuonna.

0: Legend Livings ja poika nimeltä Päivi. Vielä ennen kello 15 sähköuutisia, uutta musiikkia Einiltä. Oi mikä voima. Ja annetaan Einin itsensä kertoa, että miksi rakkausteemana pitkästä aikaa jälleen inspiroi häntä laulun aiheena.
1: Biisileiri, jossa kokoontuu nämä huipputekijät ja ammattilaiset. Ja siinä sitten mä menen pöydän päähän mukaan ja Kaisa Korhonen kysyi multa silloin kyseisessä hetkessä, että Eini, että mikä olisi semmoinen aihe, mistä sä tykkäisit nyt laulaa? Niin mä sanoin, että kyllä rakkaus olisi semmoinen, että mä oon nyt edellisellä albumilla ja sitä edellisenä albumina aika paljon ollaan dokattu, ollaan biletetty.
0: Että on nyt, ollut niin, koktailia tarjolla.
1: On ollut koktailia ja on aina ollut, otettu vähän jotain ja sinne ja vähän sivussa. Että jos vähän niin kuin mentäisiin sinne rakkauden äärelle. Ja sitten mä sanoin hänelle, että niin kun rakkaus on niin käsitelty asia, että sitten tämmöinen teema, mitä ei oikeastaan en ole törmännyt, että olisi käsitelty. Että mulla on vetovoima sinuun, mutta me molemmat tiedetään, että tästä niin kuin meidän suhteesta yhdessä ei tule mitään. Mutta me molemmat vaan tiedetään, että meitä joku vetää puoleensa. On se sitten mikä tahansa semmoinen signaali, mikä koko ajan mä en pääse susta irti. Mm. Niin, että tee joku tämän tyyppinen laulu, jotain sinne päin viittaa vaan. No, hän teki tämän. Että mä lautan, mulla on ikävä sua ja sydän huutaa nimeä ja silleen, että mä haluan kuitenkin nähdä sut ja tuntea sut. Ja sit kuitenkin molemmat tietää, että tästä ei tule mitään. Mutta kun mä vielä sua ja säkin vielä mua. Mm.
0: Eini, mainitsit, että nyt on semmoinen aika, että haluat laulaa rakkaudesta, niin vaikuttaako siihen myös se, että me eletään aika tällaisia hankalia ja myös haastavia aikoja, että me tarvitaan nyt rakkautta vähän tulemaan sellaisista tuuteista, mistä sitä on mahdollista taajuuksille laittaa.
1: Kyllä, tarvitaan. Siis mulla on ihan oikeasti, mulla on hätä sisällä, kun mä seuraan näitä kaikkea. Tietenkin lehdet kirjoittaa nyt tosi paljon. Epävarmuus ja vakaus elämässä ja ihmisillä ei ole töitä ja rakkaudet, ne on hävinnyt ja edetään semmoista hyvin raskasta aikaa, niin sitten musiikissa voi löytyä se voima. Ja mulla itsellä on vahvasti se tunne, että mä haluan kuulla rakkaudesta enemmän ja välittämisestä ja sitä, että oltaisiin enemmän läsnä toisille. Some vie paljon aikaa, kaikki vaan plärää kännykkää. Kyllä mä tiedän, että sohvan toisella puolella helposti istutaan, minäkin toisella puolella, ja lärätään kännykkää, kun me voitaisiin kysyä vaikka, että mitä sä voit ja mitä sua kuuluu. Että voi että, kun sitä osaisi irrottaa itsensä irti sieltä ja olla läsnä enämpi. Mm. Ja rakkausteema on kyllä tosi tärkeä, on se sitten missä muodossa tahansa.
2: Aito iskelmän tuoretta musiikkia.

0: Kiitos.
1: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
2: Halo?
3: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
2: Aa, se joo.
3: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
2: Mm.
3: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
2: Okei. Okay.
3: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
2: En mä nyt.
4: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
5: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
6: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
5: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
7: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
8: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voom Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.
9: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
10: Kato, kato, tuosta tulee. Ui, jes, jes, jes.
11: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
12: Niin.
11: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
12: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
11: Siis autohuolet Turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
12: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
11: Siinä kaikki.
12: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
13: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
14: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
15: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatko.

0: Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
1: No en nyt tiedä, onko.
0: Ai, ette oo.
1: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisipä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
0: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
1: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
0: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
2: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
3: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
4: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
3: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
5: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Kille te hurraatte?
8: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä.
9: Hei, maista säkin.
10: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
11: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
12: Eläköön!

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Että Itäväylän yliajon uhreista mahdollisesti kuvatut videot toimitetaan tutkijoille, eikä niitä jaeta sosiaalisessa mediassa. Tutkinnanjohtaja, rikoskomissaario Tuomas Lindholm sanoo Ilta-Sanomille, että tällaisten videoiden julkaiseminen voi olla rikos. Noin 30-vuotiaat mies ja nainen kuolivat tiistain vastaisena yönä, Itäväylää ajanut taksi törmäsi heihin. Poliisi epäilee noin 40-vuotiaasta taksikuskia törkeästä rattijuopumuksesta, törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Useita ihmisiä on kuollut asuinrakennuksen tulipalossa Belgian Antwerpenissä, kertoo Reuters. Belgian yleisradioyhtiön mukaan useita ihmisiä on myös loukkaantunut ja osan vammat ovat vakavia. Pelastustyöt ovat yhä kesken. Palo sittyi alustavien tietojen mukaan 10-kerroksisen rakennuksen 8. kerroksessa. Paikallisviranomaisten mukaan rakennuksessa asui yli 200 ihmistä. Yli 40 asteen helteitä nähdään tulevaisuudessa myös Suomessa, kertoo Ilta-Sanomat. Tutkijoiden mukaan ilmastonmuutoksen tuomat äärilämpötilat vaikuttavat monella tapaa suomalaisten elämäntapaan. Äärilämmöt voivat lisätä sinilevää ja vähentää uimavesiä kuivuuden takia. Kuumuus voi myös kasvattaa sähkönkulutusta ja laskea työn tuottavuutta. Lisäksi kuumuus voi vaikuttaa ruoan ja muiden kriittisten tuotteiden saatavuuteen.
0: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja Voomismoots.
1: Sää on tänään pääosin poutaista. Sadekuurot ovat mahdollisia maan länsiosassa ja Pohjois-Lapissa. Päivälämpötila vaihtelee 15–25 asteeseen. Paikoin helteet ovat mahdollisia etelässä. Maan etelä- ja keskiosassa tuuli on heikkoa. Pohjoisessa länsituuli on kohtalaista.
2: Sään tarjosi iloa ja pirteyttä hehkuva monikäyttöinen Voomi Smooths. Yksin oikeudella vain meiltä. Kaalimato.com.
3: Moikka ja hienoa alkanutta heinäkuuta toivottaa Aito Iskelmän iltapäivästä Mattilan Milla. Se on keskiviikko, 1.7. Tänään pikkulauantai tanssittaajuudella kello 17.18. Ja totta kai kesäbiisin bongaus, se jatkuu ja tällä viikolla bongataan Katri Helenan Katson autioita hiekkarantaa -klassikkoa. Ja jos ja kun sen soitan tänne yhteisen aikamme aikana, ennen kello 18, niin soita sinä silloin mulle studion numeroon 020-343-200. Ja jos vastaan sinun puheluusi, tarkoittaa se sitä, että saat nimesi tonne arvontahattuun ja perjantaina suoritetaan sitten arvonta, josta yksi onnekas voittaa Aito Iskelmän kesäkassin. Ja sieltä kesäkassista löytyy muun muassa liput Tikkurila-festareille. Mutta nyt Arttu Viskari ja Elämän kova koulu. Sen jälkeen Yö ja Vie mut minne vaan.
0: Aito Iskelmän kesäiltapäivä. Studiossa Milla Mattila.
4: Olen työkseni paskaa lapioinut.

0: Vie mut minne vaan. Minna laittaa viestiä studion numeroon 050 569 9475, ja Minna, arvostan, että perjantai-spesiaali saa teikäläiseltä tukea. Ajatuksena on siis ylihuomenna soittaa kello 17-18 kappaleita, jotka liittyvät tavalla tai toisella alkoholiin. Tätä alkoholikeskusteluahan tässä nyt varsin vilkkaasti käydään. Ei vähiten siksi, että kohtahan alkot saavat olla myös sunnuntaisin auki, ja Minna ehdottaa, että no totta kai Eppujen Baari Kärpänen on tuolloin kuultava. Joo, ehkä ihan taidan sen tänne ihan listallekin merkata. Ja sitten Minna ehdottaa myös, että Pojun Esson Baarin on semmoinen kappale, joka sopisi kyseiseen teemaan hienosti. Kiitos Minna vinkkeistä. Pian Martti Servo ja Napander. Ja nyt täytyy kyllä sanoa, että enpä muista, että olisin Aito-iskelman taajuudella kyseistä kokoonpanoa soittanut, mutta nyt vähän tapahtuu sekin ilo. Pian on Viikonloppu -nimisen kappaleen aika, ja sitä ennen pahoittelut, että lausuntani menee varmaan ihan pieleen, mutta yritetään. Jeanette ja Porcou te vas.
1: Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.

0: Tulipahan tämäkin hetki koettua, että pääsen soittamaan sulle Martti Servoa ja Napanderia. Ja kappaleen nimi on Viikonloppu. Kesäistä keskiviikkoa toivottaa Mattila Milla Aito iskelmästä. Pian Paula Koivuniemeltä Luotan sydämen äänen ja sitä ennen Linda Lampenius yhdessä Pete Parkkosen kanssa. Leikin heitin.
1: Tänään lähtee Aito iskelmän pikkulauantai-tanssit 5–6. Aito iskelmä.
2: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
3: Ajaa.
2: Ei, lopeta, tulee lommoja.
3: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
2: Mikä?
3: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
2: Mikä?
3: No, se on tyyppivika.
2: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
3: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
6: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
5: B-lytä? Siis mitä?
6: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
5: Ai siinä kaikki?
6: B-lytä.

0: kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
1: Se on yllätys, arva.
0: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
1: Kyllä, ja hyvät kengät.
0: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet mä keksin, me mennään Viruun!
2: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
3: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
4: Älä huido.
5: Ota off. Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
6: Halo?
7: Moi. Kuule semmoista voi, että lähen minun paris eukonkantokisoihin.
6: En mä nyt.
8: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
9: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
10: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
11: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
12: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
13: Lumokodit, hyvää päivää.
14: Klik-klak.
13: Oletko sinä näppäimistö?
14: Klik-klik.
13: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
14: Klik-klik-klak.
13: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
14: Klik-klik-klik-klik.
13: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
14: Klik-klik-klik.
15: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
16: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla.
17: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
16: Viisulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Viisulahti.
18: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
19: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Nordicfin Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
11: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
4: Parhaat kotimaiset elokuvat.
5: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
2: Siinä oli pari muuttujia.
4: Kokeile Nordicfin Plus. Nyt ruudussa.
7: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
14: No hei, rakas.
8: Oletko Prismassa?
14: Täällähän minä.
8: Hyvä.
14: Mikäs tällä kertaa hätänä?
8: Ei niin mikään.
14: No mites nyt niin?
8: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
14: Jos kuulen, viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
8: Teemme niin.
14: No hyvä.
8: On.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
16: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Paula Koivuniemi ja luotan sydämen ääneen. Kello 3:30 kuuntelet Aitoa iskelmää ja meillä tosiaan tänään pikkulauantai tanssit kello 17.18. Ja jos sulla on nyt mielen päällä jokin tanssittava iskelmä, jonka toivoisit tuolloin kuulevasi, niin ei muuta kuin laita mulle vinkkiä tulemaan studion numeroon 050 56 99 475. Tulossa muun muassa Erniltä on Elämälaina. Sen jälkeen kansainvälisen kasarihitin meille tarjoilee Cutting Crew ja I Just Died In Your Arms. Ja nyt disco pistää taajuudelle puhaltamaan Levottomat tuulet.
1: Aito iskelmän kesäiltapäivä. Seurassasi Milla Mattila.

0: Disko ja levottomat tuulet. Kello kulkee kohti 16 pian Aito-iskelmän iltapäivässä Cutting Crew ja I Just Died in Your Arms. Ja vielä ennen kello 16 sähköuutisia Eeriniltä on elämälaina.
1: Tänään lähtee Aito-iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito-iskelmä.
2: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-ly.
3: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
4: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
5: Tässä meillä on taksi valittavana.
4: Panteet kristää. 95. Never forget.
5: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
4: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
6: 02:03.
4: No, soitan ehkä itsekin.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
2: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
4: Pilssipumppu vaan veneeseen.
3: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
4: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
3: Ai joku laitti.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
8: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
7: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
9: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
10: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
11: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
12: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
13: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
14: Alepa, urbaani legenda.
15: No hei, rakas.
16: Ootko Prismassa?
15: Täällähän minä.
16: Hyvä.
15: Mikäs tällä kertaa hätänä?
16: Ei niin mikään.
15: No mitäs nyt niin?
16: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
15: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
16: Teemme niin.
15: No hyvä.
16: On.
17: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
18: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

Aito iskelmäfestivaali on juhlittu. Kiitos kesän aidosti hyvän tuulisin yleisö ja esiintyjät. Nähdään Porissa jälleen ensi vuonna.

0: Keitä Yskelmä ja millä puhelimessa?
1: No Sari täällä, moi.
0: No moikka Sari.
1: Vitsi säikäin.
0: Ai sä säikäin.
1: Toivon, että vastas.
0: Tarkoitus ei ole suinkaan säikä. Säikäyttää.
1: Niin, se soita ja säikähän sitten.
0: Kato jännitystä elämää.
1: No niin, on semmoista jännitystä, kun
0: no, mutta
1: kerrankin linjoille.
0: Just näin. Ihanaa Sari, että oot ollut tarkalla korvalla kuuntelemassa ja bongailemassa Katri Helenan Katson autiota hiekkaranta. Ja nythän tämä Sari tarkoittaa sitä, että sä olet mukana perjantaisessa arvonnassa. Siellä laitetaan Aito Iskelmän kesäkassin jako ja sieltä kesäkassistahan löytyy vaikka mitä, muun muassa 3 päivän liput kahdelle tuonne Tikkurilla festareille. Sari, mistä päin Suomeen sä soittelet ja kuinka se kesä kohtelee?
1: Keravalta.
0: No niin, no miten kesä on kohdellut?
1: No ihan kivasti.
0: Ihan kivasti. Onko lomaa vai mikä on tunnelma?
1: No mä oon nyt joka toinen viikko vaan töissä, kun mä teen sellaista puoleläkettä.
0: No niin, ai että.
1: Tosi kiva, kun pääsee välillä mökillä käymään ja sitten on taas viikon töissä. Ja
0: sitten taas viikko lomaa.
1: Niin.
0: Just näin. Missäs päin sun mökki sijaitsee?
1: Orimattilassa.
0: No niin, eli ei ole pitkä matka sinnekään sitten aina hilpasta.
1: Ihan alle 100 kilometriä.
2: Aito Iskelmän kesäiltapäivä. Studiossa Milla Mattila.

0: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
1: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.

0: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
1: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
3: Epäilevin.
2: Mikäs nyt?
3: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
2: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
3: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
2: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
3: No sitten.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
6: Meri tiesi, kenet valitsi.
7: Meen edeltä.
6: Pelastetaan maailma.
8: Älän Vajana!
5: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
9: Tulosyy. Nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
10: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä. Aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
11: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
12: Kärkkäiseltä löytyy.
13: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
14: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
15: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
14: Ja miten olette...
15: Hop, hop, painaa, painaa.
14: Mitä ihmettä?
15: Kello käy, TikTok.
14: Herra budjettiministeri...
15: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
14: Mikä?
15: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
16: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
17: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
18: Ai, miksi?
17: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
18: Anteeksi, mitä?
17: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
19: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
20: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
21: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: kesäisenä maku.
1: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
2: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Älypuhelin on nuorille yhä useammin maksukorttia tavallisempi lähimaksuväline. Finanssiala ry:n tutkimuksen mukaan 15-24-vuotiaista ja 68% maksaa lähimaksuja puhelimella. Kaikista vastaajista näin tekee 38%. Tutkimuksen mukaan suomalaiset varautuvat myös häiriötilanteisiin monipuolisesti. Joka toisella on useampi maksukortti ja 76% kantaa mukanaan käteistä. Euroviisut saa uuden osallistujamaan, kun Kanada liittyy kilpailuun vuonna 2027. Kanadan yleisradio kertoo asiasta EBU:n sivuilla. Edellisen kerran euroviisuihin tuli uusi maa vuonna 2015, kun Australia liittyi mukaan. Tuottaja Martin Greenin mukaan Kanadan osallistuminen tekee kilpailusta entistä kansainvälisemmän. Vielä ei ole selvää, kuinka Kanadan viisuedustaja valitaan. Useita ihmisiä on kuollut asuinrakennuksen tulipalossa Belgian Antwerpenissä, kertoo Reuters. Belgian yleisradioyhtiön mukaan useita ihmisiä on myös loukkaantunut ja osan vammat ovat vakavia. Pelastustyöt ovat yhä kesken. Palo syttyi alustavien tietojen mukaan 10-kerroksisen rakennuksen 8. kerroksessa. Paikallisviranomaisten mukaan rakennuksessa asui yli 200 ihmistä.
3: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Sään tarjoaa kaalimato.com ja Woomismoots.
4: Sää on tänään pääosin poutaista. Sadekuurot ovat mahdollisia maan länsiosassa ja Pohjois-Lapissa. Päivälämpötila vaihtelee 15-25 asteeseen. Paikoin helteet ovat mahdollisia etelässä. Maan etelä- ja keskiosassa tuuli on heikkoa. Pohjoisessa länsituuli on kohtalaista.
5: Sään tarjosi iloa ja pirteyttä hehkuva monikäyttöinen Woomi Smooths. Yksin oikeudella vain meiltä. Kaalimato.com.
6: Eniten aikoa iskelmää. Aito iskelmää.
7: Hei, paralla ja oikein hyvää keskiviikkoiltapäivää. Mainiota alkanutta heinäkuuta toivottaa Mattilan Milla. Tunnin kuluttua Aito-iskelman taajuudella käynnistyy pikkulauantai-tanssit ja nyt sulla on oiva mahdollisuus vinkata mulle, että minkä kappaleen toivoisit tuolloin soivan. Kyseessähän on tanssimusiikille omistettu tunti ja viestiä saa laittaa studion numeroon 050-56-99-475. Me koettiin muuten Aito-iskelmäfestareilla ihan oikea kosimishetki, kun Satu kosi puolisoaan eppujen soidessa. Meidän Krista aamuista tavoitti Sadun tänään puhelimeen ja palataan mekin tuohon haastatteluhetkeen tuossa 16:30 maissa. Mutta nyt Juiselta rakkauden ammattilainen, sen jälkeen PMMP ja olisi siellä jossain mun.
3: Aito iskelmän kesäiltapäivä. Seurassasi Milla Mattila.

0: Juise Leskinen ja rakkauden ammattilainen. Ai että, tulipa mukava mieli, kun tuossa ennen kello 16 soitin tuon Katri Helenan Katson autiota hiekkarantaa -kappale, jota tällä viikolla siis taajuudelta bongaillaan aina Kristan aamussa kello 7 ja 11 välillä ja sitten meikäläisen iltapäivässä kello 14 ja 18 välillä. Ja Sari Keravalta soitteli ja sanoi, että ihan säikähti, kun vastasin täällä hänen puheluunsa, kun on kovasti kyttäillyt, että milloin tämä kyseinen kappale soi, ja totesi tuossa, että kun puhuttiin sitten ohi lähetykseen, että hän aamullakin oikein oli tarkalla korvalla ja mietti, että ennen kello 11 hän ei kyllä työpaikalta mihinkään tauolle lähde, vaan kuuntelee Aito-iskelmää sitkeästi. Ja silloin ei päässyt puhelinlinjoilta läpi, mutta kato, sinnikäs yrittäminen, se palkitaan. Ja perjantaina tosiaan Aito-iskelmänne kesäkassi sitten arvotaan kaikkien heidän kesken, joiden puheluihin minä ja Krista ollaan tällä viikolla vastattu. Pian Pepe Vilperiltä Elämältä kaiken sain ja nyt PMMP ja oo siellä jossain mun.
1: Aito-iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: PMM Peija on siellä jossain mun.
1: Hei, ihanaa, kun te innostutte näistä. Tämä ajan kuulostaa kauhealle sanoakin, mutta viinaan liittyvistä aidoista iskelmistä, joita siis perjantai-spesiaalitunnilla soitan kello 17.18. Auni laittaa viestejä ja kirjoittaa, että no pitäähän minunkin kantaa korsi kekoon ja ehdottaa perjantaille Hectorin juodaan viinaa kappaletta. No se on erittäin hyvä ehdotus. Eila kuuntelijamme laittaa viestiä, että no mitenkäs sille perjantai-spesiaalille sopisi Irvinin. Irvinin ei tippa tapa, sopii ihan älyttömän hyvin. Ja jos oikein mietin, niin Irvinillä saattaisi ihan muutamakin laulu olla tuohon alkoholiin liittyen. Ja Eila kirjoittaa vielä, että mahtuuko pikkulauantai tansseihin Ville Liimataisen kappale Unessa, niin siinä on kerta kaikki se ihanat sanat, niin Eila, kätellään nyt tässä saman tien sekin, että totta kai soitan tuossa vajaan tunnin kuluttua kyseisen kappaleen teikäläiselle. Mutta nyt mä soitan Pepe Wilbergiltä Elämältä kaiken sain ja sen jälkeen Kuumaa ja tulipalo. Hyvää keskiviikkoa.
2: Aito iskelmän kesäiltapäivä ja Milla Mattila.

0: Tikkuja.
1: Kuumaa ja tulipalo soi Aito Iskelmän iltapäivässä. Meillä oli kyllä viime viikon loppuna kerta kaikki sen ihanat festarit Porissa Kirjurin luodolla. Siellä tapahtui vaikka mitä ihanaa, muun muassa Satu kosi puolisoaan. 1-2 yllättäen. Vähän me oltiin kyllä tuossa juonessa mukana ja tänä aamuna Krista soitteli Sadulle ja kyseli, että niin, nyt kun tässä on pari päivää tuota hommaa sulateltu, niin kuinka se kaikki oikein sitten menikään. Palataan tuohon aamuiseen puheluun kahden kappaleen jälkeen. Mulla on täällä tarjolla Leave and the Leavingsiltä Elina. Mitä mä teen ja sen jälkeen Juha Tapio yhdessä Viivin kanssa. Puoliksi sun.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
4: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
5: Bellytää. Saat auton ilman autohuolia.
4: Autolla pois kuopasta.
5: Mm?
4: Eli nelivetoko.
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: Bellytä, bellytä, bellytä, bellytä, bellytä, bellytä, bellytä.
6: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
7: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
6: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
8: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Onks sulla purkkaa?
11: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
10: Mmm, tää maistuu tosi freshiltä.

0: hedelmä.
1: Jep, on. Mut näitä saa myös omenan makusena.
2: Maista Jenkki Fresh -uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
3: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
4: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
6: Toimii, toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
7: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
6: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
7: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
6: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
7: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
8: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
9: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
10: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
9: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.

Bestek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille.

0: Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Halo?
3: Moi. Kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi eukonkantokisoihin.
2: En mä nyt.
4: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
5: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
6: Mä oon Ruben Vaara.
5: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
7: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
5: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
8: No hei, rakas.
9: Ootko Prismassa?
8: Täällähän minä.
9: Hyvä.
8: Mikäs tällä kertaa hätänä?
9: Ei niin mikään.
8: No mitäs nyt niin?
9: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
8: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
9: Teemme niin.
8: No hyvä.
9: On.
10: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
11: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 16-19 astetta. Aamulla ja päivällä monin paikoin sadetta. Heikkoa itätuulta. Huomenna sadetta rankasti yli 20 mm tunnissa.

0: Lady and the Livingstia, Elina, mitä mä teen? Mä en oo ihan varma, että mitä sun kuuluisi tehdä, mutta sen verran tiedän, että käypä tuolla meidän nettisivuilla supla.fi kautta aito iskelma osoitteessa ja ota osaa kilpailuun, josta sulla on mahdollisuus voittaa Iittalan outlettiin 300 € lahjakortti. Joo, ja kun näissä outleteissa, niin niissähän myydään aina tällaisia erikoiseriä ja kakkoslaudun tuotteita, niin saat tietenkin niitä vielä edullisempaan hintaan, olkoonkin, että siellä on todellisia merkkituotteita, kuten nyt esimerkiksi Arabian muumimukeja, sitten sieltä löytyy Hakmanin tuotteita ja no, ties vaikka mitä suomalaista upeaa designia. Ja siellä on sitten myöskin tarjolla usein näissä outleteissa tämmöisiä uniikkeja siirtymäsävytuotteita, jotka syntyvät tuolla tehtaalla värienvaihdon yhteydessä, joten saattaa tällaisia ihania harvinaisuuksiakin saada siihen omaan valikoimaansa napattua. Joten ei muuta kuule kuin tuonne meidän nettisivuille supla.fi kautta aito iskelmä kertomaan, että mikä Iittalan outlet myymällä on sun kesälomareitin varrella. Niitähän löytyy eri puolilta Suomea kaiken kaikkiaan 14. Käy kirjaamassa sinne ja kaikkien osallistuneiden kesken, niin me arvotaan Iittala outlettiin päivittäin 30 € lahjakortteja ja sitten viikoittain 300 € lahjakortti. Ja ajattele 300 € lahjakortti. Niin no, jos ei ole omaan kaappiin tarvetta tehdä täydennystä, niin kyllähän tuolla lahjakortilla huolehtii vaikka jo siitä, että joululahjat tulee oikein mukavasti kuitattua suomalaisella designilla, joten käypä osallistumassa. Nyt Juha Tapio yhdessä Viivin kanssa puoliksi sun.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: ihmises puoliksi sun.
1: Juha Tapio yhdessä Viivin kanssa puoliksi sun. Ja Juha Tapiohan päätti Aito Iskelmä -festarit kyllä enemmän kuin upeasti. Lauantaina hän oli meidän festareitten viimeinen esiintyjä ja kyllä piiskasi vielä sitten festariyleisön sellaiseen menoon ja meininkiin, että ai oli ilo olla paikalla. Ja tuolla meidän festareilla tapahtui kaikkea muutakin ihan mahtavaa, muun muassa meidän kuuntelijamme Satu kosi puolisoaan ja täytyy kyllä näin jälkikäteen myöntää, että oltiin kyllä tuossa juonessa mukana ja tänä aamuna Krista tavoitti Sadun puhelimeen ja kyseli, että no, nyt kun tässä on tuosta hetkestä toivuttu, niin millekäs se nyt sitten oikein tuntuu olla kihloissa?
2: Satu siis kosi puolisoaan Eppujen konsertin aikana. Tämmöisen yllätyksen siinä sitten järjestit. Ja sulla oli pussukassa nippuside, minkä sitten napautit hänen vasempaan nimettömään siinä. Mikä oli puolison reaktio?
3: Hän yllätty kyllä todella täysin, että meni kyllä aika sekaisin, että mitä tässä tapahtuu. Mutta hyvin vähän se notti.
2: Mikä se sun oma jännityksen aste oli siinä, kun siinä tietenkin meidän toimitus tuijottaa, että missä vaiheessa kysyt tämän ison kysymyksen ja niin edespäin. Ja ilmassa oli paljon semmoista sähköä ja ihanaa tunnelmaa, niin mikä se oma fiilis oli siinä?
3: No vähän varmaan, että miten minä sen itse onnistun, että sanomaan, että meneekö itse puihin siinä ja se ajoitus ja kaikki, kun sitten piti tietysti yrittää esittää olla normaali siinä tilanteessa. On hyvin tarkka silmänä yleensä, että vahtii kyllä, että huomaa heti, jos on jotain meneillään, mutta nyt ei huomannut.
2: Joo, että pääsit oikein kunnolla jymäyttämään häntä.
3: Joo, että se silloin alkuun se oli, sitten ihmetteli siellä keikalla, että miksi ihmeessä meillä on tämmöiset vippiliput ja katteli kaikki, että kenenhän liput oikein on.
2: Että tässä on nyt jotain jännää meneillä.
3: Joo, mutta kyllä se siitä sitten unohtui, kun että no meillä on nyt jostain syystä tämmöiset, että en tiedä miksi.
2: No mitä Sulhanen totesi sitten aamulla? Ehkä saattoi olla hieman jakaus siinä kipeänä, mutta mitkä oli niin kuin fiilikset sitten seuraavana aamuna tämän spektaakkelin jälkeen?
3: No sitten se oli, että nyt me lähdetään kultakauppaan sitten, nyt se sormus lähdetään ostamaan.
2: Menittekö saman tien siitä?
3: No me mentiin sitten Porin kultajouseen ja sormukset tiskiin.
2: Ai miten ihana juttu, onpa kiva kuulla. Se lähti sitten heti saman tien niin kuin liikkeelle se juna niin. Sitten siitä.
3: Joo, että nyt se sitten on toteutettu ihan loppuun asti.
0: Aito Iskelmän kesäaamu. Studiossa Krista Baars.

0: Hanna Hanski ja kotiviini. Ja kun nyt näistä alkoholiin liittyvistä lauluista on ollut puhetta, niin eiks nyt perjantai-spesiaalissa myös kotiviinin kuulu soida? Eiks vaan? Ja hei, Krista, jälleen huomenna äänessä kello 7-11 aitoiskelman taajuudella Hannan ja Jennin pitäessä ansaittua lomaa. Samuli Edelmanilta tulossa Enkelten tuli ja sen jälkeen soitan yötä ja tiedossa laulurakkaudelle.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
3: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
4: Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
5: Meri tiesi, kenet valitsi.
6: Meen edeltä.
5: Pelastetaan maailma.
4: Vajaana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
7: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
8: Haukilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa boksin ulkopuolelta, mutta Matias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kuva lähtee! Jäätävä viimeistely ottelun 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää.
9: HSL! HSL!
8: Lähimaksuhelppous viehättää.
10: Kyllä, se on lempeä kesä nyt. Kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nautin vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
11: Eloveena. Täyttä eloa.
12: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
13: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
14: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
15: K-Auto. Miten voin auttaa?
16: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
15: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
16: Okay, eli vain yksi appi?
15: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
16: Olenhan vanha appiukko.
17: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Sori-sori-pasta sai ajan saatossa nimen Sorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
2: Alepa. Urbaani legenda.
3: Aito iskelmä.

0: yö ja laulu rakkaudelle. Kello on pian 17 ja tuolloin saadaan tankkaus tuoreisiin uutisiin ja ennen uutisia ennätän toteuttaa kuulijamme Terhin toivekappaleen. Terhi oli tuolla Aitoiskelman festareilla mukana ja siellähän Arttu Viskari esitti myös tämän pian kuultavan Nokkahuilu-nimisen kappaleen ja Terhi laittoi mulle oikein kuvan kerran viestiä, että voisitko soittaa sen kyseisen biisin, niin saisi vähän näihin puutarhahommiin pientä taukoa, joten Terhi, olepa valmis huilaamaan.
1: Mitä saisi olla? Aito iskelmässä soi kuulijan toive.

0: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta. Aito iskelmää.
1: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi kautta Iittala.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
4: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
6: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
7: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
6: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Aha.
6: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
8: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
10: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
11: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
12: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen?
13: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
12: Bondoroo! Nonni, se oli siinä.
13: Mikä ihmeen Pondora? Tää on iso asia.
12: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
14: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
15: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.
16: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti, aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
17: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
18: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
19: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
20: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
21: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
22: Määränpäänä rengas, Center.
23: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
24: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
25: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
0: Tunteiden paloa mailan varressa.
1: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
1: Eteni ja lähtee tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
1: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Helsinki Garden kiistää väitteet, joiden mukaan monitoimiareena-hankkeelle ei olisi haettu valtion tukea. Yhtiö kertoo, että investointituesta tehtiin kirjallinen esitys jo maaliskuussa 2024. Yhtiön mukaan valmisteluprosessi käytiin läpi valtiovarainministeriön virkamiesten kanssa. Kirjallinen esitys toimitettiin myös työ- ja elinkeinoministeriölle, minkä jälkeen valtionavun käsittely eteni viranomaisprosessin mukaisesti. Yhtiö on viestinyt ministeriöille, että sen jättämät hakemukset voidaan julkaista. Venäjä on 8-kertaistanut Suomeen kulkevien rautatiekuljetusten tullimaksut. Mineraalilannoitteita käsittelevää Fertilog-konsernia edustava asianajaja Panu Karhu kertoo Helsingin Sanomien mukaan, että tullien vuoksi lannoitteiden tuonti loppuu kannattamattomana. Yle kertoo, että Kotkan satama menettää yli viidenneksen liikenteestään, jos kuljetukset päättyvät. Euroviisut saa uuden osallistujamaan, kun Kanada liittyy kilpailuun vuonna 2027. Kanadan yleisradio kertoo asiasta Euroopan yleisradioyhtiö EBU:n sivuilla. Edellisen kerran euroviisuihin tuli uusi maa vuonna 2015, kun Australia liittyi mukaan. Tuottaja Martin Greenin mukaan Kanadan osallistuminen tekee kilpailusta entistä kansainvälisemmän. Vielä ei ole selvää, kuinka Kanadan viisuedustaja valitaan.
2: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Sään tarjoaa kaalimato.com ja Voomismoots.
3: Sää on tänään pääosin poutaista. Sadekuurat ovat mahdollisia maan länsiosassa ja Pohjois-Lapissa. Päivälämpötila vaihtelee 15–25 asteeseen. Paikoin helteet ovat mahdollisia etelässä. Maan etelä- ja keskiosassa tuuli on heikkoa. Pohjoisessa länsituuli on kohtalaista.
4: Sään tarjosi iloa ja pirteyttä hehkuva monikäyttöinen Voomismoots. Yksinoikeudella vain meiltä. Kaalimato.com.
16: Kuuntelet Aito iskelmän pikkulauantai-tansseja. Eniten aitoa iskelmää.

0: Ja Kantola meidän pikkulauantai-tanssit aitoiskelmän iltapäivässä. Pullo viiniä käy. Kello on ylittänyt 17. Mun nimeni on Milla Mattila ja ilolla pyörähtelen kanssasi parketilla tämän kuluvan tunnin ajan. Ja kiitos, viestejä on tullut tosi mukavasti. Studion tuttuun numeroon 050-56-99-475, jossa on sitten näitä tanssittavia aitoja iskelmiä toivottu. Ja nyt mä aloitan heti purkaa tätä pinkkaa. No ensinnäkin kerron, että pian soi Merja Rantamäeltä, mä mistä löytäisin sen laulun. Ja nyt Eila, on sinun toivekappaleesi aika. Tässä Ville Liimatainen ja Ajomiehet unessani.
1: Mitä saisi olla? Aito iskelmässä soi kuulijan toive.

Merja Rantamäki ja mä mistä löytäisin sen laulun. Kello on vartin yli 17, kuuntelet Aito iskelmää ja meillä pikkulauon tai tanssit käynnissä. Ja jos satuit olemaan tuolla meidän festareilla viime viikonloppuna ja jos satuit piipahtamaan siellä tanssiteltan puolella, jossa viikonlopun aikana esiintyivät muun muassa Markku Aro, Varjo Kuva ja Joel Hallikainen, niin haluan ehdottomasti kiittää sua seurasta. Oli kyllä todella suuri ilo ja kunnia olla myös sillä puolen juontamassa ja nähdä, että Aito iskelmän kuulijat, niin me tykätään kyllä tanssia ja sielläkin oli sama soppari kuin näissä meidän pikkulauantaitansseissa, että sekahaku vallitsee ja tyyli on vapaa pääasia, että pidetään hauskaa. Kuulijamme Sahila laittaa viestiä, että olisi kiva kuulla Sauli Lehtinen.

0: Sauli Lehtonen ja mun aika mennä on. Kello on 17:20, pian pikkulauantai-tansseissa Tommi Soidinmäeltä 9. elämä, ja sitä ennen toteutan, Jouni, sinun toiveesi. Jouni on laittanut hauskan viestin studion numeroon 050 569 9475, kirjoittaa, että tämä seuraava kappale, jonka meille muuten esittää Topi Sorsakoski ja Agents, niin se on niin sanottua ketun hölkkää. Ja tämä on mulle ihan uusi ilmaisu.
1: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
2: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
3: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
2: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
3: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
2: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa. Bilteemasta.

0: päällimmäisenä maku.
1: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on pirkkaa!
4: Edelleen pystytään kiskoon!
5: Uudet pirkka-fanituot.

0: närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Siellä luolassa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit se joku murahti. Ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
3: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
4: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
5: Ai sulle?
4: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
5: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
4: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Kappas kolme putkeen.
9: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
8: Ai koska
9: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
8: Premium! Premium! Niin mikä se on?
9: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme paurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.

0: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
1: No hei rakas.
2: Oletko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mitäs nyt niin?
2: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
1: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi -verkkokaupasta.
4: Mitä saisi olla? Aito iskelmässä soi kuulijan toiveen.

0: Topi Sorsakoski ja Agents Eeva. Tämä oli kuulijamme Jounin toive ja olipa kyllä mainio ilmaisu tälle kappaleelle, että tämä on niin sanottua ketunhölkkää. Ja mä en ole tällaista ilmaisua vielä koskaan kuullut, mutta näin sitä katso. Itseään paremmassa seurassa viisastuu. Pian Aita-iskelmän pikkulauantai tansseissa Junnu Vainiolta Vanhoja poikia viiksekkäitä ja nyt Tommi Soidinmäki ja Yhdeksäs elämä. Saanko luvan?
1: Aito iskelmän kesäiltapäivä. Studiossa Milla Mattila.

0: Junnu Vainio ja vanhoja poikia viiksekkäitä. Kello on 5 minuuttia yli 5:30. Kuulijamme Mervi on laittanut myöskin viestiä studion numeroon 050-5699-475 ja kirjoittaa, että voisinko mä näin pikkulavan tai tansseissa soittaa Kake Randelinin uuden kappaleen Oman kylän mies. Ja sitten olisi ihana kuulla myös Marko Maunukselalta Iloaika. Ja kato, Mervi, joskus 2 kärpästä yhdellä iskulla toteutuu. Nimittäin myöskin meidän kuulijamme Auni on toivonut tähän iltapäivään kuultavaksi Marko Maunukselaa. Niin Iloaika, sekin soi vielä tässä ennen kello 18, mutta nyt on siis Kake Randelinin vuoro.
1: Mitä saisi olla? Aito iskelmässä soi kuulijan toive.

0: Näin uutta musiikkia Kake Randelinilta, oman kylän mies. Ja huomasin muuten tuossa, kun tänään tulin töihin ja tutkailin, että mitäs viestejä tänne studion numeroon 050 56 99 475 on oikein tullutkaan, niin oliko se joskus ehkä tuossa 1:30 aikaan yöllä, oli yksi meidän kuuntelija lähettänyt vaan ytimekkäästi tänne viestin, jossa luki, että Kake Randelin. Että en ole ihan varma, että oliko tämä nyt toive vai onko se Kake Randelin sitten vastaus kaikkeen, mutta joka tapauksessa tässä sitä Kakea soi ja tätä kappaletta erityisesti meidän Mervi-kuuntelijamme toivoi. Ja sitten mä kiivaasti yritän tästä löytää viestiä, jonka Vesa on laittanut ja tostahan se löytyy. Pikkulauantai tansseihin on niin monta hyvää vaihtoehtoa, mutta josko tällä kertaa pyytäisin Finlandersilta astetta iisimmin. Se on nyt kuule Vesa semmoinen homma, että lankkaappa tanssikengät, kohta mennään parketille.
1: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
2: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
3: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
2: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
3: Tavallista makkaraa.
2: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi, niin eikä se kansi ala sitä aukea.
3: Grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: K-Auto. Miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Okay, eli vain yksi appi?
5: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.
7: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
8: Kille te hurraatte?
9: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
10: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
11: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
12: Eläköön!
13: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt kolmet Hilfigerin miesten bokserit yhteishintaan 20 euroa.

0: Tervetuloa ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa. Oho, mutta täällähän on kans helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
2: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
3: Ponnista, rakas. Ponnista.
4: Tuu, Jani, pois sieltä.
3: Ponnista, pää näkyy jo.
4: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
3: Oh. Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
4: Mitä? Miten niin?
3: Kätilö, mihin menit? Halo?
5: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
6: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensin Lounea.
6: Lounea.fi.
8: Iltatarinoita juuston ystäville. Tapahtuipa kerran, ei kovin kauaa sitten, Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä sekin erikoisuus, että lypsävät lehmät vaihtuivat kauran kukintoihin. Ja siitä hienosta kaurasta valmistettiin ensi kertaa maamme 1000-vuotisessa historiassa juustoja, joita ei saanut sanoa juustoiksi. Ihmiset maalla ja isolla kirkolla ihmettelivät, että mitä kummaa tämä on. Rohkeimmat tohtivat maistaa, ja heidän suulleen levisi ensin yllätys, sitten leveä hymy. Ja he kiljahtivat, onpa ihanaa. Tämähän on ihan sitä, miksi tätä ei saa sanoa. Johon yksi sanoi,
9: buu.
8: Mutta kaikki maistaneet, että
10: mööö.
8: Näitä möö-tuotteita löytyy yhä enemmän isommista kaupoista ja tolkun puodeista.
11: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
12: Ei hätää!
13: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
14: Tää hyvältä näyttää!
15: On paras paikka päällä maa!
16: Isi! Iskä!
17: No?
16: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin, ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
17: Siis, mitä?
16: Niin, että mitäpä siihen sanot.
18: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
19: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
0: Mä oon tehnyt Reelsin, missä mä oon kertonut siitä kapselinukkumisesta, mikä oli siis sellainen muoviarkku, mihin mennään sisälle. Mä oon isossa huoneessa kaikkien muiden kerrossänky-ihmisten kanssa, mutta kerrossängyt ei ole kerrossänkyä niin kuin normihostellissa, vaan ne on kaikki sellaisia niin kuin omia muovisia arkkuja.
19: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
11: Mitä saisi olla? Aito iskelmässä soi kuulijan toive.

0: Näin Finlanders ja astetta iisimmin. Ja että, kyllä tämä aika vaan juoksee ihan valtavaa vauhtia, mutta vielä me ennätetään parit kappaleet parketilla pyörähdellä ennen kello 18. Tuoreita sähköuutisia ja nyt on aika toteuttaa Aunin toive. Hän tahtoisi kuulla Marko Maunuksella ja eikö nyt näin heinäkuun ensimmäisenä päivänä, niin eikö meillä ole iloaika?
1: Mitä saisi olla? Aito iskelmässä soi kuulijan toive.

0: Näin Marko Maunuksella ja iloaika. Kello on reilun 5 minuutin kuluttua 18. Meikäläisen Mattila Millan on aika kiittää seurasta ja toivottaa oikein hyvää keskiviikkoillan jatkoa. Ja toivon, että huomennakin kohdataan Aito-iskelman taajuudella iltapäivässä kello 14 alkaen. Ja Kristahan herättelee meitä uuteen päivään tällä taajuudella heti aamu 7:00 eteenpäin. Ja jos luulit, että unohdan pyhästi antamani lupauksen, niin olitpa väärässä. Tässä sitä taas tulisi.
1: Nyt tanssitaan. Aito iskelmän pikkulauantai tanssit ja Milla Mattila.

0: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
1: Nesten liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
2: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
3: Hei Persilja.
4: Moi Meirami.
3: Olen sä laatinut meille ruokalistan?
4: No kerro ajatustesi salad.
3: No ei siellä mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
4: Joka aterialle? Mm.
5: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
6: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
7: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimata.com.

0: yhdessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
3: Tykkimäki on auki. Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
4: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
5: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
8: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt kolmet Hilfigerin miesten bokserit yhteishintaan 20€. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
9: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
10: Savonlinnasta on löytynyt pieni määrä Coloradon kuoriaisia sekä niiden toukkia ja munia. Ruokaviraston mukaan löydös tehtiin kotitarveviljelmältä. Torjuntatoimet aloitettiin heti, jotta kuoriainen ei muodostaisi pysyvää kantaa Suomeen. Ruokavirasto kehottaa tarkkailemaan perunakasvustoja koko kasvukauden ajan. Epäilyistä pitää ilmoittaa Ruokavirastolle, eikä omatoimiseen torjuntaan pidä ryhtyä. Henkilöauton kuljettaja on kuollut keskiviikkona Sauvossa, Varsinais-Suomessa. Poliisin mukaan henkilöauto oli ajautunut ulos tieltä toistaiseksi tuntemattomasta syystä ja törmännyt puuhun. Kuljettaja kuoli tapahtumapaikalla välittömästi. Autossa ei ollut muita henkilöitä. Poliisi tutkii onnettomuuden syytä. Helsinki Garden kiistää väitteet, joiden mukaan monitoimiareena-hankkeelle ei olisi haettu valtion tukea. Yhtiö kertoo, että investointituesta tehtiin kirjallinen esitys jo maaliskuussa 2024. Yhtiön mukaan valmisteluprosessi käytiin läpi valtiovarainministeriön virkamiesten kanssa. Kirjallinen esitys toimitettiin myös työ- ja elinkeinoministeriölle, minkä jälkeen valtionavun käsittely eteni viranomaisprosessin mukaisesti. Venäjä on 8-kertaistanut Suomeen kulkevien rautatiekuljetusten tullimaksut. Mineraalilannoitteita käsittelevää Fertilog-konsernia edustava asianajaja Panu Karhu kertoo Helsingin Sanomien mukaan, että tullien vuoksi lannoitteiden tuonti loppuu kannattamattomana. Yle kertoo, että Kotkan satama menettää yli viidenneksen liikenteestään, jos kuljetukset päättyvät.
9: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Sään tarjoaa kaalimato.com ja Woomi Smooths.
10: Sää on tänään pääosin poutaista. Sadekuurat ovat mahdollisia maan länsiosassa ja Pohjois-Lapissa. Päivälämpötila vaihtelee 15-25 asteeseen. Paikoin helteet ovat mahdollisia etelässä. Maan etelä- ja keskiosassa tuuli on heikkoa. Pohjoisessa länsituuli on kohtalaista.
11: Sään tarjosi iloa ja pirteyttä hehkuva monikäyttöinen Woomi Smooths. Yksinoikeudella vain meiltä. Kaalimato.com.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Mä putoan unin kauneimpiin hetkiin.
0: Ulkomaisia klassikoita. Ja tuoreimpia iskelmiä. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: aito iskelmän Finhits perjantaissa voit kuulla tämän. Tai tämän legendaarisen artistin.
1: Mä maalaispoika on, ja panen suihketta kainaloon.
0: Aito iskelmän Finhits perjantait. Ilta 9:ltä. Aito iskelmä.
2: Kato, mitäs se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
3: Ai jaa.
2: Ei, lopeta, tulee lommoja.
3: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
2: Mikä?
3: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
2: Mikä?
3: On se tyyppivika.
2: Mutta eihän tää oo ees käynnissä.
3: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Ja nyt kulttuurin, elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
6: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
7: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
8: Go-Auto. Miten voi...
9: Yli 5-kesäisen kaaran huolto. Isi saanhan, jonkun.
8: Jaha, päiväunilla vai?
9: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
8: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
10: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
11: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
12: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
13: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
14: Hei Persilja!
15: Moi Meira!

0: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
1: Tiedän, Juisi, hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
0: Ah, sisi. Oksasen puutarhan Juisi. Siis Juisi.
1: Sisi.
2: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
3: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
8: Ai, miksi?
7: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
8: Anteeksi, mitä?
7: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
9: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
10: Kille te hurraatte?
11: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
12: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
13: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
14: Eläköön!
15: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
16: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
17: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
18: Kesän monipuolisin pysähtymispaikka on Ylöjärven kauppakeskus Elo. Meille on helppo tulla ja saat kaiken päivittäistavaroista terveyteen, kauneuteen, muotiin sekä ravintolapalvelut.
19: Kauppakeskus Elo. Hyviä kauppoja ja yhdessä eloa.
20: Simahtiko ruohonleikkuri? Hajosiko lasten kahluuallas? Pompitko trampoliinin rikki? Ratkaisu on Etapin re-pisteet ja jäteasemat. Katso aukiolaajat osoitteesta etappi.com. Re-pisteellä voit asioida milloin haluat 24/7 käyttämällä re-appia. Meille voit tuoda kaikki kodin jätteet. Tervetuloa re-pisteelle ja jäteasemalle. Kesäterveisin Lakeuden etäpäivä.

0: rakkaus.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
3: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkillä joku haluaa mukaan näihin karkeloihin. Kyllä! Emma otetaan penkiltä sisään ja avaa peli nopeasti ja mitä tekee? Emma vie maksupömpeliä menneen tulle ja lähimaksaa lipun maksukortilla ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Huheijaa, mikä ilta!
4: HSL! HSL! HSL!
3: Lähimaksuhelppous viehättää.
5: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
6: OP.fi verkkopalvelu /OP. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
5: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
7: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
10: Tää hyvältä näyttää!
11: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
12: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Älä huido.
14: Ota off. Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
15: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
16: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
17: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
18: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: K-Auto, miten voin auttaa?
0: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
19: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
0: Okay, eli vain yksi appi?
19: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
0: Olenhan vanha appiukko.
7: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
4: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
14: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
3: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
8: Parhaat kotimaiset elokuvat.
10: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
11: Siinä oli pari muuttujia.
8: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
15: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
5: Alepa. Urbaani legenda.
18: No hei, rakas.
12: Oletko Prismassa?
18: Täällähän minä.
20: Hyvä.
21: Mikäs tällä kertaa hätänä?
20: Ei niin mikään.
21: No mitäs nyt niin?
20: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
21: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
20: Teemme niin.
21: No hyvä.
20: On.
22: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeään.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: Jos saisit kuulla, mitä tein.
0: Ja tuoreimmat iskelmät.
3: Sulla ja Niina loi tulla. Nyt oot viisaaksi tullut. Pidät kurissa huulet ja haaveet.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

aito iskelmän tämän viikon kesäbiisi on Katri Helenan Katson autiota hiekkarantaa. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta. Aito iskelmää.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni, ota
4: easy ja nauti edelleen. Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: pääsynä maku.
1: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Pitäisikö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
3: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
7: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
9: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
8: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
10: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
11: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
12: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
11: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
12: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
11: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
12: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
13: Boomi smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihanuuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
14: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
15: Se on yllätys. Arva.
14: Okei. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
15: Kyllä. Ja hyvät kengät.
14: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
16: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
17: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
18: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja

0: ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.
1: Olen

0: Aito iskelmän kesä. Kesäaamuissa seurassasi Krista Bars.
1: Koko heinäkuun bongataan viikoittain vaihtuvaa kesäbiisiä. Jos onnistut bongaamaan kesäbiisin, osallistut perjantain arvontaan, jossa palkintona on kesäkassi huippupalkintojen kera. Ja pääpalkintona komeilee tänäkin kesänä Aito iskelmän upea keltainen jopo. Hyppää kuulolle!
0: Aito iskelmän kesä. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista kesäseuraa. Aito iskelmä.
2: K-auto. Miten voi...
3: Yli viisikesäisen kaaran huolto. Isi saanhan jonkun.
2: Jaha, päiväunilla vai?
3: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
4: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. K-auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
6: Eikä, menikö se?
7: Tässä on Pentti. Joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
8: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensi Lounea.
8: Lounea.fi.
9: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
10: Eloveena. Täyttä eloa.
11: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
12: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
11: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
0: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Klas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
15: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
16: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
17: Määränpäänä rengas, Senter.
18: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
19: Alepa. Urbaani legenda.
20: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Hyvinkään kansainväliset suurmarkkinat, kauppatorilla ja villantorilla nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.

Aito iskelmän tämän viikon kesäbiisi on Katri Helenan Katson autiota hiekkarantaa. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito iskelmä.

0: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
1: Halo?
2: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi eukonkantokisoihin.
1: En mä nyt.
3: Vekessä on nyt kesä ale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
5: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
6: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
7: Bellytää. Saat auton ilman autohuolia.
6: Autolla pois kuopasta.
7: Mm?
6: Eli nelivetoko.
7: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
6: Siinä kaikki.
7: Bellytä.
8: Onko sulla purkkaa?
9: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
8: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
9: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
10: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
11: Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
12: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
11: Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
13: Kappas kolme putkeen.
14: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
13: Ai koska
14: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
13: Premium! Niin mikä se on?
14: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
15: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
16: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: No hei, rakas.
2: Olko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mitäs nyt niin?
2: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
1: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupassa.

Tätä soittaa Aito Iskelmä. Muistoja. Tähti lampuna. Ja tulevaisuuden klassikoita. Kesäiltana kaiho sielu, herää vapaana varjoistaan. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

Aito iskelmäfestivaali on juhlittu. Kiitos kesän aidosti hyvän tuulisin yleisö ja esiintyjät. Nähdään Porissa jälleen ensi vuonna.

0: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
3: Ai sulle?
2: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
3: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
2: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Mottupit. Motonet.
6: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
7: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
6: Motonet!
7: Siis luuleeksä olevasi joku tartsan vai?
6: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora vois auttaa.
8: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
9: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
10: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
11: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
12: Ai Vaasan sähköllä?
11: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
12: Siis näinköhän?
11: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
12: Siis onko Rovaniemellä?
11: Siellä ollaan myös.
12: Tampere?
11: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
12: Siis Oulussakin.
11: On, on. Ja osoite on.
10: Vaasan sähkö.fi.
13: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
14: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takana ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myy varmaan etti sieltä herkkuja.
13: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
15: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
16: Rauhoitu, se on pirkkaa.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: kyllä mä muistan ennäs ajat, että olihan meillä hirveä kilpailu Eppu Normaalin kanssa, että kumman levy myy nopeammin kultaa.
1: Pauli Pate Mustajärven syntymästä tulee 12. heinäkuuta kuluneeksi 70 vuotta. Aito Iskelmä juhlii viime vuonna menehtynyttä laulajalegendaa soittamalla Paten suosituimpia kappaleita.
2: Mä olin sotamies.
1: Nyt on aika äänestää suosikkiasi Ikurin turbiinin soolotuotannosta ja Popeda-biiseistä. Osallistu äänestykseen osoitteessa supla.fi/aitoiskelma. Aito Iskelmä.
3: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300€ lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Iltatarinoita juuston ystäville. Tapahtuipa kerran, ei kovin kauaa sitten, Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä sekin erikoisuus, että lypsävät lehmät vaihtuivat kauran kukintoihin. Ja siitä hienosta kaurasta valmistettiin ensi kertaa maamme 1000-vuotisessa historiassa juustoja, joita ei saanut sanoa juustoiksi. Ihmiset maalla ja isolla kirkolla ihmettelivät, että mitä kummaa tämä on. Rohkeimmat tohtivat maistaa. Ja heidän suulleen levisi ensin yllätys, sitten leveä hymy. Ja he kiljahtivat, onpa

0: ihanaa. Tämähän on ihan sitä, miksi tätä ei saa sanoa. Joon yksi sanoi.
1: Buu.
0: Mutta kaikki maistaneet, että
2: mööö.
0: Näitä möö-tuotteita löytyy yhä enemmän isommista kaupoista ja tolkun puodeista.
3: K-Auto, miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Okay, eli vain yksi appi.
3: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
5: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
6: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
7: No en nyt tiedä, onko.
6: Ai, ette oo.
7: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkea meidän putkansa joutuu tekemään.
6: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
7: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
6: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
9: Meri tiesi, kenet valitsi.
10: Meen edeltä.
9: Pelastetaan maailma.
11: Älä Vajana!
8: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
12: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Halo?
16: Moi, kuule semmoista vuo, että lähen minun paris eukonkantokisoihin.
15: En mä nyt.
17: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
18: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
19: No hei rakas.
0: Olko Prismassa?
19: Täällähän minä.
0: Hyvä.
19: Mikäs tällä kertaa hätänä?
0: Ei niin mikään.
19: No mites nyt niin?
0: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
19: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
0: Teemme niin.
19: No hyvä.
0: On.
9: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

Aito iskelmän tämän viikon kesäbiisi on Katri Helenan Katson autiota hiekkarantaa. Pysy kuulolla, bongaa, soita ja voita. Aito iskelmä.

0: seurassasi kesäreissuilla. Aito iskelmä.
1: Etsien käy lapsonen maa.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan ite. Teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Jaa, grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
0: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
4: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
3: Ja miten olette...
4: Hop, hop, painaa, painaa.
3: Mitä ihmettä?
4: Kello käy, TikTok.
3: Herra budjettiministeri...
4: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
3: Mikä?
4: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
0: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
5: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
0: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
6: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
7: Meri tiesi, kenet valitsi.
8: Meen edeltä.
7: Pelastetaan maailma.
9: Älä Majana!
6: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
10: Osa.

0: auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
1: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
2: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisit?

0: Täällä.
1: Tässä meillä on taksi valittavana.
2: Panteet kiristää. 95. Never forget.
1: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
2: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
3: 020230.
2: No, soitan ehkä itsekin.
4: Tokmanin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
5: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
6: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
7: Mä oon Ruben Vaara.
6: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
8: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
6: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
9: No hei rakas.
10: Ootko Prismassa?
9: Täällähän minä.
10: Hyvä.
9: Mikäs tällä kertaa hätänä?
10: Ei niin mikään.
9: No mitäs nyt niin?
10: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
9: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
10: Teemme niin.
9: No hyvä.
10: On.
11: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

Aito iskelmäfestivaali on juhlittu. Kiitos kesän aidosti hyvän tuulisin yleisö ja esiintyjät. Nähdään Porissa jälleen ensi vuonna. Pieni poika.

0: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta. Aito iskelmää.
1: K-auto, miten voi...
2: Yli viisi kesäisen kaaran huolto. Isi saanhan, jonka...
1: Jaha, päiväunilla vai?
2: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
3: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Go-auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
5: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth-radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
9: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Kamut

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
4: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
5: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
6: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
5: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Jaa.
5: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
7: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
12: Tunteiden paloa mailaparressa.
13: Merkki päällä, siitä lävätään.
12: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
14: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
12: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
15: Huhhuh, sentään mitä peliä.
12: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: kotiasi.
1: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
2: Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeää.
1: Muistoja nuoruudesta.
3: Jos saisi kuulla, mitä tein.
1: Ja tuoreimmat iskelmät.
4: Tuula ja Niina loi tulla, nyt oot viisaaksi tullut. Pidät kurissa huulet ja haaveet.
1: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: aito iskelmän FinHits perjantai.
1: Kuin varkain sydämeni vei. Eviva Espanja.
0: Tunti FinHitsejä.
2: Elämä ei sen enempää. Myös päivät nää kerran häviää.
0: Aito iskelmän FinHits perjantai. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
3: K-auto, miten voin auttaa?
4: Mikä se siellä lentelee?
3: Halo?
4: Onko kesän ensimmäinen korko?
3: Herätys.
4: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
3: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
5: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
6: Rännit on rikki, vesi ei valu, meen ylös.
7: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä. Siis luuleeksä olevasi joku tartsan vai?
6: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora vois auttaa.
8: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
9: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
10: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
11: Lotossa on

0: Nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
2: No hei rakas.
3: Ootko Prismassa?
2: Täällähän minä.
3: Hyvä.
2: Mikäs tällä kertaa hätänä?
3: Ei niin mikään.
2: No mitäs nyt niin?
3: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
2: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
3: Teemme niin.
2: No hyvä.
3: On.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokauppa.

0: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
1: K-auto. Miten voi...
2: Yli viisi kesäisen kaadan huolta. Isi saanhan jonkun.
1: Jaha, päiväunilla vai?
2: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
3: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Goauto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
5: OP.fi. Verkkopalvelu /OP. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
4: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
6: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
8: Meri tiesi, kenet valitsi.
9: Meen edeltä.
8: Pelastetaan maailma.
10: Älän Majana!
7: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
11: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
12: Alepa. Urbaani legenda.
13: Festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Vanajafestival.fi.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
1: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: K-Auto. Miten voi...
6: Yli viisi kesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan, jaa.
5: Jaha, päiväunilla vai?
6: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
5: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
7: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Go-Auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
11: Toimii, jos mä seison kuistilla. Toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
12: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
11: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
12: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
11: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
12: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
13: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Aito iskelmän kesä. Kesäiltapäivissä seurassasi Milla Mattila.
1: Mattila Milla tässä, terve. Mitähän kaikkea kivaa me keksitäänkään yhdessä kesäiltapäivissä? No ainakin ajattelin, että musatoiveita, pikkulauantai-tansseja, eiks niin? Ja biisi bongaustakin on tiedossa. Joten liityhän seuraan aina arkisin kello 14-18, nimittäin ajattelin olla täällä ihan koko kesän.
0: Aito iskelmän kesä. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista kesäseuraa. Aito iskelmää.
2: Halo?
3: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
2: Aa, se joo.
3: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
2: Mm.
3: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
2: Okei. Okay.
3: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
2: En mä nyt.
0: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
4: Koalta. Miten voi...
5: Yli viisikesäisen kaaran huolto. Isi saanhan jonkun.
4: Jaha, päiväunilla vai?
5: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
4: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
6: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja.

0: maltilla.fi. Veikkaus.
1: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
2: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
1: Bondoraa! Nonni, se oli siinä.
2: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
1: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppu tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
3: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
4: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
5: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Zorizo-pasta sai ajan saatossa nimen Zorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
6: Alepa. Urbaani legenda.

Aito Iskelmän tämän viikon kesäbiisi on Katri Helenan Katson autiota hiekkarantaa. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito Iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
4: Karhu. Pehmeä peto.
5: K-Auto. Miten voi...
6: Yli viisikesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan.
5: Jaha, päiväunilla vai?
6: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
5: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
7: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
8: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
9: No hei rakas.
10: Ootko Prismassa?
9: Täällähän minä.
10: Hyvä.
9: Mikäs tällä kertaa hätänä?
10: Ei niin mikään.
9: No mitäs nyt niin?
10: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
9: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
10: Teemme niin.
9: No hyvä.
10: On.
11: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta. Ja Prisma.fi verkkosivuilta.

Aito iskelmän tämän viikon kesäbiisi on Katri Helenan Katson autiota hiekkarantaa. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta. Aito iskelmää.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Mikä se siellä lentelee?
1: Halo?
2: Onko kesän ensimmäinen korko?
1: Herätys!
2: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
3: Pikku korko nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
4: Moro, mitä äijä?
5: No moi, mikäs meininki?
4: Tässä pesin ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
5: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
4: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
6: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
8: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
9: Ei hätää!
10: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset valikoiduista tuotteista jopa -50%.
11: Tää hyvältä näyttää!
1: K-auto, miten voin auttaa?
12: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
12: Ok, eli vain yksi appi.
1: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
12: Olenhan vanha appiukko.
3: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.

Aito iskelmän tämän viikon kesäbiisi on Katri Helenan Katson autiota hiekkarantaa. Pysy kuulolla, bongaa, soita ja voita. Aito iskelmä.

0: Bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Go-auto. Miten voi?
2: Yli 5 kesäisen kaaran huolto. Isi saanhan jonkun.
1: Jaha, päiväunilla vai?
2: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
3: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Go-auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
5: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
6: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
7: Karhu, pehmeä peto.
8: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
10: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
9: B-lytä? Siis mitä?
10: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
9: Ai siinä kaikki?
10: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
11: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epunormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
12: No hei rakas.
13: Ootko Prismassa?
12: Täällähän minä.
13: Hyvä.
12: Mikäs tällä kertaa hätänä?
13: Ei niin mikään.
12: No mitäs nyt niin?
13: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
12: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
13: Teemme niin.
12: No hyvä.
13: On.
14: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupassa.

0: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
1: Tehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
2: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Lumokodit, hyvää päivää.
5: Hau.
4: Anteeksi.
5: No että hau.
4: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
5: Puff.
4: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
5: Puff, puff.
4: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
5: Hau, hau.
6: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
7: Go-auto. Miten voi?
8: Yli viisikesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan.
7: Jaha, päiväunilla vai?
8: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
7: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
9: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
10: Tunteiden paloa mailan varressa.
11: Merkki päällä, siitä lävätään.
10: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
11: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
10: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
11: Huhhuh, sentään mitä peliä.
10: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
0: Aito iskelmä.
12: Mä joka

0: Aito iskelmä.
1: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
2: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
1: B-lytä? Siis mitä?
2: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
1: Ai siinä kaikki?
2: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
3: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista, mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
4: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
3: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
5: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla, nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
6: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Go-auto, miten voin auttaa?
8: Mikä se siellä lentelee?
7: Halo?
8: Onko kesän ensimmäinen korko?
7: Herätys!
8: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
7: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
9: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
0: Aito

0: Aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18. Aito iskelmä.
1: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Lippu

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
2: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
1: Parhaat kotimaiset elokuvat.
3: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
4: Siinä oli pari muuttujia.
1: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.

0: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta. Aito iskelmää.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölle.

Club Disco. It ain't no country club either. This is LA.

0: Aito iskelmän Finhits perjantai. Tunti Finhitsejä. Virittäydy viikonloppuun kello 21. Aito iskelmän Finhits perjantai. Äidin pikkupojat, apinamiehet ja kesän lapset. Aito iskelmä virittää perjantaitunnelmaan Finhitseillä. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.

0: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

0: rantaan seurakseni mun...
1: Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18. Aito iskelmä.
2: Kesän kohokohta on täällä. Gammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma.

Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito Iskelmää Supla-äpin kautta.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aitoiskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 € lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.